0: operativ leder I Lace Lithography.
1: Problemet I dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skattordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser I formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest I Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere og lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef I Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen I NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Så har riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli konsoleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker

å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her er det første målet til Norge, det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer to, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Ja, det var reporter Charlotte Øyane-Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Something Got Me Started sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig I morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag, Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

Der plystra Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betegnelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø jo også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjærestens leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Meland. Nå på morgen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen, til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sondre Justad var det som åpna til I morgen etter nyheteren 5:30 med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikrob, Bølgeliv, sang Hellbillies og Avril Lavigne, hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på seks den. Mange feiret, eller markert nok Sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Nordstoga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette jo virkelig en av de der den synger om en beste venn. Og før det hørte vi Sigrid her i tidlig morgen, The Hype sang.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her I studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere i natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Gabriella Kilmis Weird About Me her i NRK PN. Riktig god morgen fra Buskerud-sendinga. God Jonsok. Du I dag?
1: Ja, Jonsok, ja. Selveste Jonsok.
0: Ja, det Sankthansdagen.
1: Ja, vet du hva de sa I gamle dager? At unge jenter skulle plukke 7 eller 9 ulike slag markblomster I taushet, legge dem under puta I Jonsok-natta. Da ville de drømme om hvem de skulle gifte seg med.
0: Ja.
1: Der har du...
0: Jeg glemte de blomstene.
1: Ja.
0: Men du ikke noe ung jente, heller.
1: Nei, du kan identifisere deg som det I 2026.
0: Alt
1: lov. Det helt greit.
0: Alt lov. Ja. Velkommen inn skal du være. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som vekker deg den onsdagsmorgen her. Håper du hadde en ordentlig sankthansaften I går. Den sov jeg rett og slett bort.
1: Ja, det andre brant den opp, så det helt I orden. Det en ny en neste år, Eirik. Så jeg så det var noe på sosiale medier, men det var ikke min fantasi faktisk å få feire det. Det har skjedd så mye annet I det siste, at det har falt litt tilbake, ja, som folk sier.
0: Den døgnrytmen din var ganske god etter den der senivalkampen, enda verre enn døgnrytmen vi har ved å ha den jobben vi har.
1: Ja da, det sant. Det legger visse begrensninger og skulle ha klokka på 4 på morgenen. Det sier seg selv, det blir ikke mye sankthansfeiring av den klokka.
0: Så jeg kom hjem, la meg I seng, da var vel klokka nærmere 12:15. Ja. Satt på klokka 2.
1: I går ettermiddag altså.
0: Ja. Våkna 5. Jeg hørte ikke klokka. Så det ble jo drøyt 4 timer med god natt søvn på ettermiddagen. Opp, spise middag. Nei, lage middag, spise middag. Slapp av I seng klokka 8.
1: Vet du hva, jeg tror ikke jeg var alene I går.
0: Jeg var våken I 3 timer og så rett I seng.
1: Ja. Som resten av store deler av befolkningen I hvert fall. Måtte hente inn ditt søvn etter en lang fotballmatt.
0: Og så det jo bare 2 dager igjen til neste kamp, vet du.
1: Ja, men den går jo på edruelig tid, ja, Erik, og så det inn I en helg, det noe helt annet, men du har jo allerede kikket på det, kan jo kort nevne da, at den 16-delsfinalen Norge skal spille, det blir jo enten som gruppevinner eller gruppetoer, det på tirsdag allerede.
0: Ja, tallknuserne sier at det 60% sjanse for at det blir Elfemennkysten.
1: Ja, og da fant du ut at det
0: Klokka 19. På tirsdag.
1: Ja, det
0: allerede. Ikke, ja. Så vet du det altså, det går slag I slag altså, det går

0: går tett neste etter det, tror jeg, sånn 5. juli eller noe sånt. Men nå vi veldig langt fram. Nå det onsdag 24. juni, og på menyen så skal vi blant annet innom en barbershop i Drammen som holder unge unna ungdomskriminalitet.
1: Ja, vi skal høre om Ronny fra Kongsberg som skal sykle Oslo-Paris til inntekt for Barnekreftforeningen.
0: Og så er det hetebølge i Europa med temperaturer rundt 40 grader, men betyr det at du kan avbestille ferien og få tilbake på forsikringen?
1: Det svaret skal vi også gi deg i løpet av denne sendingen som varer frem til klokka blir 9. Og så er det været da, dagens vær.
0: Det er nesten hetebølge her også.
1: Ja, nærmer seg det.

0: Save the best for last, synger Vanessa Williams her I NRK P1.
1: Det det vi har gjort denne
0: ja,
1: uka her?
0: Ja,
1: som værmessig.
0: Værmessig, ja, det kommer an på hva du liker. Har du lyst på sydentemperaturer, så vil jeg si det. Og ja. Det begynner fra og med I dag allerede. Dette var ikke meldt egentlig. Jeg har håpet meg en tynn genser. Men temperaturer opp mot 8-9 grader. Det var ikke meldt da jeg sjekket I går, vet du. Da var det sånn 4-25, og så har ikke jeg sjekket på nytt.
1: Nei, og så du kommer da temperaturer over det igjen. Mm. Du får gjøre som enkelte andre da. Fleksa deg, gå i barings i offentligheten. Joggere som kommer med pulsbelte og barings.
0: Ja,
1: men det for varmt, men vi
0: de ser litt annerledes ut enn meg.
1: Men
0: så værmessig I lavlandet da, så blir det en fin start på dagen I hvert fall, med en del sol, og så blir det sånn lett skya vær, og så kan det komme noen spredte regnbyger fra I ettermiddag, og dette må vi kanskje regne med når det drar seg opp mot 30 grader. Det vel som normalt at når det varmt, så kan det komme regnbyger på ettermiddagen. Det må du være forberedt på. I fjellene så blir det delvis skya oppholdsvær. Stort sett det kan bli litt regn I vestlige fjellstrøk. Ellers fint oppholdsvær. Litt, eller jeg vil si betydelig mildere den morgenen her.
1: Ja, det det vi har tidligere. Vi kan starte med de kjøligste stedene, men fortsatt på tosifra. Hemsedal. Dagali og Gjeilo, 10 grader. Nesbyen og Gursvik, 12. Nes I Ådal, Vegli og Hønefoss har 13 grader nå på morgenen. Prestfoss, 14. Drammen, Kongsberg, 15. Hokksund og Svelvik, 16 grader allerede. Og det kan vel bekrefte da at nå på datoen, 6 måneder før julaften, så skal det bli opp mot 30 grader.
0: Bare 6 måneder, altså?
1: Jeg kastet inn den.
0: Ja, men det greit. Hvordan det hos deg da? Gjerne fortell oss I appen NRK Radio. Hvordan har du den morgenen her? Hvor varmt det hos deg? Du har 5,5 minutter på deg I hvert fall med Mr. Mister til å komme deg inn I appen NRK Radio.

0: juni for 41 år siden er 1985. Tenk
1: da,
0: på det.
1: Da kom den låta her ut, ja, og lå altså på singelistene I USA og mange andre land, da, men nådde altså førsteplassen I USA så sent som da I desember samme år, så den klatret I 6 måneder før Broken Wings nådde førsteplassen. Jeg skal bare kort da tipse Eirik om albumet hvor denne låta hentet fra, Welcome to the Real World. Hvis du liker den låta, liker litt sounde gitaren, poppen, med også Kyrie, som en annen stor låt, hør mer innom Mr. Mister hvis du har en sånn strømmetjeneste av musikk på mobilen din, Welcome to the Real World. Bra kjøremusikk fra 80-tallet.
0: Det noteres, og så skal det handle om noe litt annet nå, for som kjent så har Drammen I flere år hatt utfordringer når det kommer til ungdomskriminalitet, men nå har en vennegjeng funnet en løsning.
1: Ja, de bruker barbermaskiner og saks for å gi ungdom lovlig kredd, penger og et brorskap som holder dem unna trøbbel.
2: Det startet med klipping, men nå har det blitt noe helt annet enn det.
3: Barbermaskiner har blitt et viktig verktøy I kampen mot utenforskap. En gruppe venner har startet et akademi der unge gutter får lære et håndverk, samtidig som de blir et del av et sosialt fellesskap. Emil Andresen en av elevene som har deltatt på Trimmeren Akademiet. Han svært fornøyd med hvor han I dag.
4: For min del det en drømmejobb. Det egentlig veldig på toppen av lista, med tanke på hvor mye kreativitet og frihet jeg har. Jeg har blitt forelsket I det yrket her. Jeg veldig glad for at jeg startet med det, og at jeg ikke gikk glipp av den muligheten jeg fikk da.
3: Etter at brødrene Emiran og Tunahan Boston drev en populær barbersjappe, ønsker guttegjengen å gjøre noe større for lokalmiljøet. Dette handler om mer enn å bli en barber, forteller Tunahan.
5: Så visjonen vår med akademiet var jo å liksom tiltrekke oss ungdommer som kanskje ikke har et sted å være, ikke sant? Føler seg litt alene, og tilby dem en jobbmulighet. Og derfor tenkte vi at Trimmeren Akademiet, her løsningen. Her kan liksom ungdommer komme og vise seg selv, og vise at de har den liksom lysten på å bli noe stort. Og med dette miljøet her, så har vi klart å holde ungdommer unna dårlige vaner.
3: Guttene bak Trimmeren Akademiet sosiale entreprenører under Strømsø Unlimited. Som en del av Drammen kommunes områdesatsing brenner de for å skape varig endring, byggtilhørighet og gi et løft til levekårene på Strømsø. Emiran forteller at dette et viktig tilbud som fyller et sosialt behov hos mange unge menn.
2: Når du ung, og når du har mye energi, og når du har mye tid, så kan det fort hende at du slipper litt opp, og du ender opp I dårlige miljøer. Hvorfor? På grunn av status, på grunn av penger, og på grunn av det de kaller sånn sosial respekt og cred, ikke sant? Når du blir en barber, så får du litt av de tingene på en helt annerledes måte. Vi ender opp med å hente en inntekt. Vi får sosial status på grunn av du ser oss klippe kjente artister, du ser oss klippe fotballspillere, og når du samler alle disse tingene, så fyller du på en måte disse behovene, da.
3: Drammen har utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet, og gutta tror at akademiet kan være en del av løsningen. Dette støttes av politiet som ser positivt på initiativet som gir ungdom mestring, tilhørighet og gode rollemodeller. Gjennom akademiets 10 uker læres alt fra å klippe hår til sosiale medier. Her det ikke bare hvor flink man med saksa som blir verdsatt.
2: Det vi vurderte mest på var faktisk karakter og personlighet på barberen. Det det viktigste. Ikke hvordan du klipper, men hvordan du som en som klipper. Det liksom det vi satt mest vekt på.
3: På grunn av yrkets viktige rolle Emiran klar på at ens karakter avgjørende.
2: Vi som barbers kanskje en av de største og viktigste støttespillerne når det kommer til det sosiale I samfunnet. Mennesker fra alle kulturer med alle ideer møter opp her. Og snakker I harmoni, det ikke veldig mange steder som man ser da.
3: Om man har en indre barber I seg, kan gutta nå avsløre at det snart kommer et nytt akademiekurs.
2: Vi kommer til å på en måte holde det oppe som en sånn sommerskole, for de som på en måte ikke har bare lyst til å gå rundt og kose seg, men de som har lyst til å bygge noe mer for seg selv. Ja, bygge noe mer for seg selv og rett og slett investere på ferdigheter som de kommer til å få bruk for I fremtiden da. Ja.
0: Reporter I denne saken, det var Ragna Cornelia Unstad-Forså.

0: en podcast fra NRK.
1: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
2: Og i dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser i landet, for nå treffer en hetebølge sør i Norge.
1: I tillegg starter festivalen Tons of Rock i dag, og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt oppdatert.
2: Og den finner du som alltid i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
4: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
5: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
3: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart har i natt meklet på overtid. De har vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik i dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
6: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
7: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
8: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
3: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
9: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
3: Reporter Tiril Mettesdatter Solva. I fotball-VM så vann Colombia 1-0 over Kongo i kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
10: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: håper du det fikk deg I gang på morgen. Det var Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love her I NRK P1. 6 minutter over 6:30 I Buskerud-sendinga. Vi skal nå ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud. Balsaran Kaur, hvilke overskrifter har du til oss?
1: Ja, en mann I 40-årene fra Kongsberg-området tiltalt for grove brudd på våpenloven og alvorlige trusler mot ansatte I barnevernet. Politiet fant minst 24 skytevåpen, blant annet pistoler, maskinpistoler og hagler. Saken skal behandles I Buskerud tingrett I september. Regjeringen har bestemt at arbeidet med å reetablere villrein I Norefjella, zone 1, skal starte I sommer. Villreinbestanden I zone 1 var avlivet vinteren 2018 etter funn av skrantesjuke, melder Hallingdølen. Målet å flytte villreinen fra Norefjella zone 2 til zone 1 allerede til vinteren. Og Fylkestinget har nå vedtatt å gå videre med planene om et nytt felles museumsmagasin I Buskerud. Over 2 millioner historiske gjenstander og bilder lagres I dag under alt for dårlige forhold. Kun 40% av samlingene trygt sikret mot fukt, brann og tyveri. Og målet å sikre fylkets kulturskatter bedre enn I dag. Og det var de lokale nyhetene.
0: Du får mer om en 20 minutters tid fra Balsaran, men du får lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.

0: Tuber Brothers, What a Fool Believes. Michael McDonald med den fantastiske lyse stemmen.
1: Lett å kjenne igjen.
0: Eller han går fra mørkt og så litt opp og så ned, og det helt fantastisk. Skrev den sammen med Kenny Loggins, for øvrig.
1: Han har skrevet noen låter han også, som vi har fått med oss gjennom, hva skal vi si, uten av 70-tallet, og i hvert fall 80-tallet, med Dangerous Zone fra Top Gun og mange andre.
0: McDonald, også kjent fra Steely Dan, det vel?
1: Ja, det var han vel kanskje med, ja. Jeg turte ikke si det 100%, for nå ble jeg kjapt litt usikker, men det kan vel høres riktig ut.
0: Tommel opp fra meg.
1: Tommel opp fra
0: deg. Og mitt søk.
1: Ja, bra.
0: Det er Erik og Kroken som er her den morgenen. Det kan vi i hvert fall gi tommel opp for. Det trenger vi ikke å google. Er her frem til klokka blir 9. Nå et blikk på trafikken. Det er vel ikke sånn fryktelig mye å snakke om på veiene, det vel?
1: Neida, det noe mer enn det var i går på denne tida, naturligvis, når det ikke noen fotballkamp som holder oss våkne. Det kun tett trafikk og spore, altså gule streker på Google Maps inn mot Sandvika og like etterkant. Ellers ingen andre, hva skal vi si, signifikante forsinkelser å melde om, driver og drar veikartet med litt rundt omkring i Buskerud her, i hvert fall søndre deler av det. Politiloggen melder heller ingenting, men det vi kan ta med noe i togtrafikken. Redusert hastighet mellom Gulskogen og Daler. Togene kjører saktere, du må regne med forsinkelser, det signalfeil. Den fikk vi nå for 7-8 minutter siden, og det også kommet inn melding i samme tidsmoment mellom Drammen og Brakerøya. Der det færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser. Skyldes feil på en sporveksel. Det vel en gjentagende feil fra Vy. Dette med sporveksel som har problemer. Så der det litt sånn småtrøbbel i morgentrafikken for togene.
0: Ja, Drammen Brakerøya. Ja. Ok, litt sånn smårusk.
1: Det var det der.
0: Håper det løser seg. Vi skal straks høre om en kar som skal, han skal langt, han skal lengre enn mellom Drammen og Brakerøya, eller Gulskogen og Daler.
1: Han sykler.
0: Han sykler. Ja. Ikke ensom da, sånn som Paper Boys her. Nei?
1: Nei, jeg hadde ikke noe på den.
0: Ok, det greit.

0: Lonesome Traveler, Vinny og Pope Dog, mener jeg han andre het i den duoen der.
1: Ja, det Vinny folk husker da. Han andre var jo litt mer sånn rolig bakom mann. Og så har vel Vinny også blitt roligere med året han også rart mer.
0: Det
1: er noe sånn karakterbrist for meg når rappere som en gang var litt sånn rebeller, plutselig vokser opp og fremstår voksne. Ja. Modne, om du vil.
0: Han driver nå et treningssenter på Langhus med Pekka Lundfare. Hvis det noen som vet hvem han jeg mener han driver med motocross. Samme det. Nå skal det ikke handle om sykkel med motor. Nå skal det handle om trådsykkel. Jeg tror ikke han har elsykkel. Det regner jeg ikke med. Jeg tror han tror selv. Ronny Lee fra Kongsberg, han skal sykle 1400 kilometer fra Oslo til Paris, til inntekt for barnekreftforeningen gjennom 5 land.
1: Ja da, men på ingen måte alene altså, han med på Team Rynkeby, altså de gule heltene, som de også kalles. Sykkellaget samlet i fjor inn nesten 15 millioner kroner, leser vi i Lågendalsposten. Ronny, han tok en prat med Hans Christian og Navninder, på ettermiddagen her i Buskerud-sendingen i går, og kunne da fortelle hvorfor han orker å utsette seg for en slik lang sykkelreise.
2: Ja, nei, det jo et godt spørsmål da. Nå har jeg liksom hatt travle dager i Kongsberg-industrien i snart 20 år, og så har jeg alltid vært veldig sykkelinteressert. Og så har jeg tenkt på å gjøre egentlig denne etappen eller dette rittet, og så kom det en mulighet nå i og med at Kongsberg reorganiserer seg, og da tenkte jeg nå skal jeg ta meg litt grann tid helt off, bruke noen måneder på å tenke meg litt om og reflektere litt og komme meg ordentlig i form, og det det jeg har gjort, så nå jeg klar for Oslo-Paris.
3: Ja, for du jo også tidligere kommunikasjonssjef i Kongsberg-gruppen, men vi må høre mer om dette prosjektet. Hvordan gikk dette seg til, og når starter dere?
2: Nei, vi starter om en drøy uke, så da sykler vi fra Oslo, og da blir turen gjennom Norge, og så blir det Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia, og så inn i Frankrike, og så møtes da de norske lagene og de andre lagene. Det jo flere land som sykler, så møtes vi der nede på velodromen utenfor Paris til feiring og litt status i forhold til hva innsamlingen har blitt, og så blir det vel sikkert en liten bankett på kvelden her. Så det blir veldig gøy.
4: Ja, hvordan kommer dagene til å bli da? Altså, hvor lange etappene, og stopper dere for å spise felles måltider og sånn?
2: Ja da, så egentlig et veldig bra opplegg. Vi kommer til å sykle cirka, første etappen er vel kanskje den lengste, 175 kilometer, og så ligger det på mellom 150-60 kilometer om dagen.
3: Det er ikke mer, men dette noe problem selvfølgelig.
2: Nei, altså, det blir noen timer på sykkelsetet, men vi har med servicebil, og de passer på oss underveis, og rigger lunsj til oss, sånn at vi får oss litt mat og ekstra energi, og så tar de imot oss igjen på kvelden, da, når vi kommer til det motellet vi skal bo på. Så de har liksom lagt opp ruta og alt det som vi kaller logistikken er på plass da, så vår jobb er å sitte på det setet og så
3: La beina gå.
4: Men dere har jo gjort dette før, er det noe som skjedde da som dere, altså har dere lært noe av deres feil, eller gikk alt som smurt?
2: Nei, det er mye som kan skje underveis, så en ting er liksom det som kan skje uheld og velt og den biten der, og så er det logistikken egentlig som også er en utfordring, men jeg tror alt er godt planlagt, og alle på laget ser veldig frem til tur da. Så vi krysser fingrene, og så er det meldt veldig varmt, så det var vel 42 grader i Paris for litt siden, så vi håper jo at det ikke blir så varmt da.

0: Hillary Fall Into Place her I NRK PN straks 6:05. Vi sier riktig god morgen til deg, Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen.
0: En relativt mild morgen I hvert fall. Hvordan blir det I Buskerud I dag?
1: Ja, det starter ganske mildt, ja, med 15 grader I Drammen for eksempel, klokka 6, Hemsedal 10 grader, Kongsberg 16, og temperaturen, den skal bra oppover I løpet av dagen. Det var jo, det jo en del skyer ute nå. Disse skyene vil bli mindre utover dagen, og vil nok havne på til dels pent vær, men jeg må si til dels, for skydekket vil nok variere litt grann gjennom dagen, men det blir en ordentlig sommerdag, en høysommerdag som vi sier, og temperaturen kommer over 25 grader de varmeste stedene. Vi får ikke 30, det, da blir jeg overrasket, men det ikke, det nok nærmere 30 enn 25 på de varmeste stedene. Og vinden den kommer i bris styrke mellom en sørlig og vestlig retning. Så dette blir en ordentlig sommerdag.
0: Og det ryktes det vel om at det også blir I morgen og fredag. Skal vi videre opp, eller?
1: Temperaturen vil nok omtrent holde seg der vi nå altså. Så nærmere 30 enn 25 ser ut til å være de neste dagene. Men det vil være økende sannsynlighet for regnbyger når du kommer inn I helgen. Og disse bygene sånn typisk sommerbyger, og det kan jo da være noen store dropper, det kan være noen lynaktivitet. Men det ikke I dag og ikke I morgen, og så øker sjansen på fredag, lørdag og søndag, så det større sjanse at det kan komme inn om det. Det jo lokalt, så det vil jo være mange som ikke får det. Så det bare å nyte de fine sommerdagene som ligger foran oss.
0: Ja, nyte dem, kanskje gjøre minst mulig, klepe dere minst mulig, ikke gjør som meg og gå med genser, så det notert. Tusen hjertelig takk skal du ha for den rapporten, Rafael Escobar Løvdal, og nyt varmen når du kommer deg ut.
1: Takk, ligge med det.
0: Fram mot nyhetene så får du Steph Nevers borte for godt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene er gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det er spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som er eier av YouTube, sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettsak i California i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Og her er de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Kongsberg-området er tiltalt for grove brudd på våpenloven og alvorlige trusler mot ansatte i barnevernet. Politiet fant minst 24 skytevåpen, blant annet pistoler, maskinpistoler og hagler. Våpnene skal ha vært uforsvarlig oppbevart rundt i huset, og det ble også funnet minst 36 kasser med ammunisjon, melder Lågendalsposten. Saken skal behandles i Buskerud tingrett i september. Drammen har i flere år hatt utfordringer når det gjelder ungdomskriminalitet, og for å motvirke dette har en guttegjeng fra Drammen startet et Barber Academy for ungdom. En av grunnleggerne, Tunan Bostogan, sier de ønsker å hjelpe ungdom holde seg unna trøbbel.
4: Så visjonen vår med akademiet var jo å liksom tiltrekke oss ungdommer som kanskje ikke har et sted å være, ikke sant? Føler seg litt alene, og tilby dem en jobbmulighet. Og derfor tenkte vi at Trimmeren Akademiet, her er løsningen. Her kan liksom ungdommer komme og vise seg selv, og vise at de har liksom lysten på å bli noe stort. Og med dette miljøet her, så har vi klart å holde ungdommer unna dårlige vaner.
3: Regjeringen har bestemt at arbeidet med å reetablere villrein i Nordfjella zone 1 skal

0: felles museumsmagasin. I dag er lagringsforholdene for over 2 millioner historiske gjenstander og bilder i fylket alt for dårlige, mener politikerne, og under 40% blir oppbevart trygt mot fukt, brann og tyveri. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
1: NRK PN. God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK PN.

0: over 7, det Eirik og Kroken som holder koken I Buskerud-sendingen frem til klokka blir 9. Og vi kan vel først si at vi har litt oppdateringer fra togtrafikken. Skal vi starte der?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre, for det gladnyheter. Det var litt trøbbel mellom Drammen og Brakerøya. Der alle spor åpnet for togene igjen. Kan ta litt grann tid før de I rute, så noen gule tall kan vel stå på tavla, men der altså bedring. Det liker vi samme mellom Gulskogen og Daler. Samme meldingen der. Ta litt grann tid før ting helt opp og nikke, men ingen problemer. Det kan vi like også I biltrafikken da, så var det noen gule streker inn mot Sandvika, tenkte ok, nå begynner det sikkert å bli litt grann kø igjen, men nei, nå er de borte også, så det er egentlig deilig å jobbe på denne tida av året, du vet når mange begynner å ta ferie, alt går litt enklere også inne på veivesen sine kameraer som filmer litt sånn I real time der, og det går veldig fint altså.
0: Det godt å høre, gjerne meld fra hvis du ser noe som du tenker at dette må folk få med seg. Som vi hørte I nyhetene for noen minutter siden, så har Drammen også hatt utfordringer med, og har utfordringer med ungdomskriminalitet, men det noen gutter som har gjort noe med det, og tar saksa og barbermaskinen fatt for å gi ungdom en sjanse, ungdom I Drammen. Vi skal høre mer om det etter Daniel Kvammen. Falle fra jorda, Daniel Kvammen som kommer innom oss om et par uker faktisk.
1: Ja, I sommerpraten, ja. En av mange.
2: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

0: Daniel Kvammen faller fra jorda. Daniel Kvammen, torsdag 9. juli, da sitter han her og sammen med oss I sommerpraten.
1: Ja, og før det, som vi nevnte kort, mange andre som kommer innom. Julie Bjervik Drivnes kommer hit I morgen. Mm. Kjetil Kjivle, ordfører I Lier, var jo her I går. Det cirka 8, ja, det klokka 8 I morgen og at Julie kommer hit da. Så ja. Det blir en trivelig liten. Har du spørsmål for øvrig, så må du gjerne sende dem inn I appen NRK Radio til Julie Bjervik Drivnes, hvis det noe du lurer på der. Så kan vi hive det inn I mixen hvis det sømmer seg slik.
0: Ja, det blir spennende å bli kjent med henne. Det virker I hvert fall herlig og sprudlende I intervjuesettinger. Mm. Så det blir spennende å høre fra henne. Nå skal det handle om å ta saks og barbermaskin I bruk, for Drammen har I flere år hatt utfordringer når det gjelder ungdomskriminalitet, men nå har en venngjeng funnet en løsning.
1: Ja, som du sier, de bruker også barbermaskiner og saks for å gi ungdom lovlig kredd, penger og et brorskap som med å holde dem unna trøbbel og reporter Ragna Cornelia Ønstad Forså. Hun tok turen ut for å få høre mer.
2: Det startet med klipping, men nå har det blitt noe helt annet enn det.
3: Barbermaskiner har blitt et viktig verktøy I kampen mot utenforskap. En gruppe venner har startet et akademi der unge gutter får lære et håndverk, samtidig som de blir et del av et sosialt fellesskap. Emil Andresen en av elevene som har deltatt på Trimmeren Akademiet. Han svært fornøyd med hvor han I dag.
4: For min del det en drømmejobb. Det egentlig veldig på toppen av lista, med tanke på hvor mye kreativitet og frihet jeg har. Jeg blitt forelsket I det yrket her. Jeg veldig glad for at jeg startet med det, og at jeg ikke gikk glipp av den muligheten jeg fikk da.
3: Etter at brødrene Emiran og Tunahan Boston drev en populær barbersjappe, ønsker guttegjengen å gjøre noe større for lokalmiljøet. Dette handler om mer enn å bli en barber, forteller Tunahan.
5: Så visjonen vår med akademiet var jo å liksom tiltrekke oss ungdommer som kanskje ikke har et sted å være, ikke sant? Føler seg litt alene, og tilby dem en jobbmulighet. Og derfor tenkte vi at Trimmeren Akademiet, her løsningen. Her kan liksom ungdommer komme og vise seg selv, og vise at de har den liksom lysten på å bli noe stort. Og med dette miljøet her, så har vi klart å holde ungdommer unna dårlige vaner.
3: Guttene bak Trimmeren Akademiet sosiale entreprenører under Strømsø Unlimited. Som en del av Drammen kommunes områdesatsing brenner de for å skape varig endring, byggtilhørighet og gi et løft til levekårene på Strømsø. Emiran forteller at dette et viktig tilbud som fyller et sosialt behov hos mange unge menn.
6: Når du ung, og når du har mye energi, og når du har mye tid, så kan det fort hende at du slipper litt opp, og du ender opp I dårlige miljøer. Hvorfor? På grunn av status, på grunn av penger, og på grunn av det de kaller sånn sosial respekt og cred, ikke sant? Når du blir en barber, så får du litt av de tingene på en helt annerledes måte. Vi ender opp med å hente en inntekt. Vi får sosial status på grunn av du ser oss klippe kjente artister, du ser oss klippe fotballspillere, og når du samler alle disse tingene, så fyller du på en måte disse behovene, da.
3: Drammen har utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet, og gutta tror at akademiet kan være en del av løsningen. Dette støttes av politiet som ser positivt på initiativet som gir ungdom mestring, tilhørighet og gode rollemodeller. Gjennom akademiets 10 uker læres alt fra å klippe hår til sosiale medier. Her det ikke bare hvor flink man med saksa som blir verdsatt.
6: Det vi vurderte mest på var faktisk karakter og personlighet på barberen. Det det viktigste. Ikke hvordan du klipper, men hvordan du som en som klipper. Det liksom det vi satt mest vekt på.
3: På grunn av yrkets viktige rolle Emiran klar på at ens karakter avgjørende.
6: Vi som barbers kanskje en av de største og viktigste støttespillerne når det kommer til det sosiale I samfunnet. Mennesker fra alle kulturer med alle ideer møter opp her og snakker I harmoni. Det ikke veldig mange steder som man ser da.
3: Om man har en indre barber I seg, kan gutta nå avsløre at det snart kommer et nytt akademiekurs.
6: Vi kommer til å på en måte holde det oppe som en sånn sommerskole, for de som på en måte ikke har bare lyst til å gå rundt og kose seg, men de som har lyst til å bygge noe mer for seg selv. Ja, bygge noe mer for seg selv og rett og slett investere på ferdigheter som de kommer til å få bruk for I fremtiden. Da.

0: Rat City, Bring Back the Summer her I NRK PN. Vi blir jo sittende og snakker litt mellom her. Det ikke sånn at vi sitter I stillhet og stirrer I veggen. Og så fikk jeg opp en gammel soloreklame med Halvard Thoresen og spør om Halvard Thoresens VM-guide fra din lokale solokjøpmann. reklame fra 80-tallet, ja. Åpenbart. Men hva gjør Halvard Thoresen nå?
1: Du, måtte du søke litt? Fordi jeg sa jo da til deg, Erik, Han jo en fyr som man plutselig kunne sette I et eller annet sånt fotball-VM-studio, selv om det mange unge, kanskje han for gammel, kanskje han ikke vil, vet ikke. Det jo et evig jag for å nå de unge nå. Men jeg synes det kunne vært gøy å sette igjen Halvard Thoresen. Altså, fyren var jo en legende på 80-tallet, han, Erik Soler og mange andre.
0: En av de første, kanskje den første store utenlandsproffen.
1: PSV Eindhoven, FC Twente, han hadde mange kamper I Nederland, han på den tiden, men jeg finner liksom ikke så mye ut av hva han gjør akkurat nå. Altså.
0: Han var vel speider I Rosenborg og Twente og litt sånn, han var trener for diverse norske lag på 90-tallet, men vet ikke hva han driver med
1: Frigg,
0: nå.
1: Frigg I Oslo var han inn. Frigg var han innom. Nei, som du sier, han har jo gjort mye av den biten der da, men absolutt ikke, vi kunne godt tenkt meg å ha sett mer til, han har ikke sett noe til Halvard Thoresen på fryktelig lenge, var jo en stor spiller som sagt på 80-tallet. Jeg fikk, husker jeg en gang på restaurant, så Erik Soler, han hadde sånn langt, mørkt, svart hår, også en litt sånn karakteristisk utseende på landslaget, og så gikk bort da han var på en restaurant og spurte om autografen. Men vet jeg ikke om jeg har lenger, men det sånne navn som jeg husker, Halvard Thoresen. Hvis noen vet, fortell mer! Ja,
0: verken Erik Soler eller Halvard Thoresen fikk spilt noe VM. Vi var vel ikke så fryktelig gode på 80-tallet, slet med ja, kvalifisering, kom oss aldri dit, nå vi jo der altså, men vi åpner slusene for å melde seg på I VM-kvisten, det vi skal gjøre nå.
1: Ja, vi skal ikke stille så vanskelige spørsmål som hva gjør Halvard Thoresen nå, det jeg absolutt ikke. Du derimot med, og så får du x antall spørsmål på 60 sekunder, flest mulig rette, det to svaralternativ I spørsmålet der, så du velger rett av dem. Veldig enkelt og greit å bli med på. Og så det 10 flakslåd til ukesvinneren. Får du flest rette eller deler førsteplassen, så løser vi det. Da må man splitte potten, men like fullt en god del flakslåd kan det altså bli million kroner.
0: Potensielt.
1: I en 60 sekunders innsats.
0: 10 millioner hvis du har kjempeflaks på alle låddene.
1: Så mange tror jeg ikke det står bak på flakslåd at de har I hver runde.
0: Kanskje ikke.
1: Nei, jeg tror ikke det. Men,
0: du bare send oss en melding I appen NRK Radio. Jeg vil være med. Mer trenger du ikke.
1: Nei, du gjør ikke det. I appen NRK Radio, det så enkelt som det.
0: Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av lønene de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt frem i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefonen. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varsla krisa. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tida vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Det er ikke bare samfunnet som forsørger for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
5: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
0: Men dette er bare forslag. Kan partiene klare å bli enige om det?
5: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det er et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enhet bli?
5: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
6: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
7: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
6: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
8: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
6: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
7: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
9: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
10: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
11: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transit langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
10: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
9: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
10: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
11: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering sånn som navn flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Reporter her det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
12: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
0: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
13: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
14: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
15: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
16: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Og reporter her det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.
17: God sommer med NRK P1. NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: I'm still standing, synger Elton John, mens det to karer som sitter I studio og klare for å gi deg et overblikk over hvordan det ser ut I Buskerud, Eirik og Kroken som her frem til klokka blir ni. Da tar reiseradioen over, men nå rett før klokka blir kvart på åtte, nå tipper jeg det koker I trafikken.
1: I sommertrafikken?
0: Ja.
1: Ja, det kommer an på hva du anser som koker, men noen korte køer jo akkurat forbi IKEA-slepen på E18, før det løsner ganske greit, og så kører det seg litt på andre siden av Sandviksbrua, retning Oslo da, åpenbart. Ellers så det ganske så fint. Politiloggen melder ikke om noen trafikale problemer, og det har vi ikke fått noe særlig nyss om heller I appen vår, NRK Radio. Det jo fint. Ja, kan holde det såpass kort, synes jeg, Erik.
0: Jeg kan ikke det. Sitter jeg og driver og leter etter ting på veivesen I sine karter.
1: Nei. Ja, da, men det greit det å ta et ekstra Nei, overblikk.
0: Vi skal,
1: men...
0: si oss fornøyde. Vi har ikke gått glipp av noe I hvert fall, tror vi. Du uenig, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Slusene altså åpne for å melde seg på I VM-kvisten.

0: Sigvart Dagsland og Caroline Kryger med Hva du redd for? Jeg var jo litt redd for at vi ikke skulle få svar på hvor det ble av Halvard Thoresen.
1: Ja, når vi først snakket litt fotball og skikkelser vi kanskje, jeg da, mann 50 pluss, kunne ønsket meg i et fotball-VM-studio. Halvard Thoresen var jo en jeg vokste opp med, selv om landslaget på den tiden ikke hadde noe mesterskap i seg, så var det jo noen, det var noen bragder på 80-tallet. Jeg mener du husker Halvard Thoresen var med å slå England i 1981. Yo boys, took a hell of a beating! Italia ble slått i 1985. De hadde noen skalper i beltet sitt, men hvor ble Halvard Thoresen av? Ja, vi har ikke sett han noen steder.
0: Siste sporet vi fant på han var at han var speider for Rosenborg frem til 2020. Det var det siste vi fant, og så har vi ikke fått noe, klarte vi ikke å finne noe siden, men Aril har gjort jobben for oss, Aril fra Ål altså, som sier at jo da, han jobber i gamleklubben sin. PSV Eindhoven. Han er speider der. Og det klarer vi faktisk. Og det er i hvert fall det som står på nettsiden Transfermarkt, som er en veldig troverdig kilde. Ja. Når det kommer til alt som rører seg i fotballverden, står Currently Working as Scout PSV. Han er altså fortsatt aktiv innen fotballen. Han er 69 år gammel.
1: Skal jeg komme med en ærlig innrømmelse? I stedet du sa, vi satt og snakket om det, så sier du nei. Ja, sist jeg hørte om han, så var han speider. Vet du hva jeg tenkte på da?
0: Speider. Altid beredt.
1: Har han blitt speider? Har han begynt med sånne svære sånne speiderleir?
0: Nei da. Speider.
1: Det er selvfølgelig fotballspeider etter talenter. Det er ikke knuter og oppfyring av bål det går i.
0: Nei, altså, kan det noen gjøre det på fritiden, men tipper han har et ganske hektisk liv fortsatt. Ja. Nei, men bra. Tusen takk skal du ha for meldingen, Aril. Da kom vi til bunns idé. Og i den forbindelse, altså, Halvard Thoresen fikk ikke noe mesterskap for Norge, men
1: Han følger garantert med.
0: Det gjør han garantert. Jeg er helt sikker på speider nok, kanskje etter noen spillere som han kan hente til Nederland. Ja. Altså i fotball-VM, det var det jeg skulle si.
1: Ja.
0: Og det er
1: det er vel jobben hans nå da, det å saumfare sånne mesterskap også for å se om det er noen unge oppadstigende stjerner.
0: Og vi minner altså om at om en tre kvarters tid så skal vi gå i gang med VM-kvisten, og vi trenger deg som deltaker. Vi trenger en som kan sanke flest mulig poeng i løpet av 60 sekunder.
1: Vi pleier alltid å lekke første spørsmål, Erik. Det må vi ikke glemme i dag heller. Og det er jo 50-50, altså 50-50% sjanse for riktig svar, hvis ikke du vet det.
0: Kan man si lekking når man gjør det med vilje?
1: Nei, ja, vi pleier alltid å avsløre. Ja. Hvor mange ganger har Tyskland vunnet VM, er altså det første spørsmålet av så mange du klarer på 60 sekunder. Er det 4 eller 5?
0: 4 eller 5 ganger. Du vant jo sist i 2014. Og derav, de mannskaft.
1: Og derav de stjernene som du ser mange landslagsdrakter har over emblemet sitt. Det er jo hvor mange
0: fotball-VM du har. Egypt har fått påpakk fra FIFA, fordi de har slengt på Afrikamesterskap-stjernene sine 7 i tallet over emblemet. Har fått beskjed om å fjerne dem.
1: Fordi at det funker ikke i VM.
0: Men det har de ikke gjort.
1: Nei.
0: Nei, de holder på det.
1: Stolte, vet du.
0: Ja, jeg ser jo den. Jeg hadde vært stolt det også, hvis jeg vant EM da, som det jo hadde blitt for oss. Du melder deg på ved å sende oss en melding i appen, enten jeg har lyst til å bli med, eller svare hvor mange ganger Tyskland har vunnet fotball-VM.

0: fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet er et system som står seg bedre over tid, sier leier i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS er innstilte i dag. De kan begynne tilsett i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det er første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen er uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det er et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå er litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran er relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det er hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det er snakk om. Det eneste som er sikkert er at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. En mann i 40-årene truet i april 2024 med å drepe barnevernsansatte i Kongsberg. Kort tid etter aksjonerte politiet og fant 24 skytevåpen hjemme hos mannen. Våpnene skal ha vært uforsvarlig oppbevart rundt i huset, og det ble også funnet minst 36 kasser med ammunisjon, melder Lognadsposten. Mannen er tiltalt for grove brudd på våpenloven og alvorlige trusler mot ansatte i barnevernet. Saken skal behandles i Buskerud tingrett i september. Fra i dag og 14 dager fremover stenger Buskerud fylkeskommune Åmot bru i Modum kommune. Brua som går over Drammenselva ligger i tilknytning til korktrekkeren. Grunnen til stengingen er at det er oppdaget skader på brua som er så omfattende at de må gjøre noe med det. Og dette medfører til at fylkeskommunen må stenge fylkesveien mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken. Fem nye skogområder i Buskerud er nå vernet, og tilsammen har regjeringen vernet 35 skogområder i ni fylker. De nye naturreservatene inneholder ifølge regjeringen mange viktige naturtyper og truede arter, skriver Hallingdølen. Stortinget har tidligere satt som mål at 10% av norsk skog skal vernes. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen roser skogeiere som har tilbudt skog til frivillig vern. Og nå skal kulturskattene i Buskerud sikres. Fylkestinget har vedtatt å gå videre med planene om et nytt felles museumsmagasin. I dag er lagringsforholdene for over 2 millioner historiske gjenstander og bilder i fylket alt for dårlige, mener politikere.

0: I VMX som å komme seg en tur på butikken. Det var solgt her I NRK P1. Og det Eirik og Kroken som har stått opp tidlig og her fortsatt fram til klokka blir 9 I Buskerud-sendinga. Hjertelig god. Hjertelig god, hva skal jeg si, ikke...
1: God morgen.
0: Ikke Olsok, men Jonsok.
1: Jonsok har jo blitt, vet du, ja da.
0: Jonsok, da.
1: Det den dagen
0: Sankt-dagen. I dag. Sankt-dagen.
1: Nettopp. Vi sitter og myser litt ut på trafikken og ser at det en ganske fin morgen. Det stedvis til trafikk, stedvis små køer på E18 inn mot Sandvika, men på langt nær som det pleier å være, så det ferietid nå de nærmeste ukene. Kanskje deilig arbeidstid, vil noen mene, når... Da skal vi si, tog, busser, annet har anskillig bedre plass. Veiene har færre biler enn det vanligvis Noen synes jo disse periodene kanskje de beste å jobbe I. Vi har ingen uheld som skaper forsinkelser på reisen din nå, hvis du skal ut og ferdes. Vi har hatt noe småtteri I togtrafikken tidligere, men det ser ut til at det har blitt ordnet opp. Det var da mellom Drammen og Brakerøy at det var litt trøbbel med en sporveksel, men det har blitt ryddet opp I. Ja, det er vel strengt tatt det vi ser. Ser du noe mer som andre bak deg bør få vite om, så tips oss veldig gjerne I appen vår NRK Radio.
0: Det ikke bare mulig SAS-streik som kan skape problemer for... ferien din, for det hetebølge I Europa nå. Temperaturer ja, rundt og noen steder til og med over 40 grader.
1: Det, ja, det er så intenst det.
0: Jeg skjønner meg ikke helt på de som sier at det normale sommertemperaturer. Hadde det vært 34 grader, så ja, det normalt I sørover Europa, men over 40 grader.
1: Ja, jeg vet ikke om dette var så vanlig før, Nei. Egentlig. Jeg skjønner jo at dette har blitt...

0: jeg skal ikke si at media ikke med på å hause opp høye temperaturer. Det har nok alltid vært steder hvor man har hatt tidvis høye temperaturer. Sevilla I Spania, innlandet. Mange sånne steder har nok hatt høye temperaturer før også, men det virker å være hyppigere nå. Men hva? Hvis du tenker, dette her går ikke, jeg skal ha med min gamle mor til Frankrike for eksempel, kan jeg avbestille, og hva da med forsikring og så videre? Det kan være noen spørsmål der, og muligens vi kan avklare litt sammen med Ole Irgen, som pressesjef I Trygg Forsikring. Mm.
1: Det blir med snart, han. Hva har du krav på? Det det vi lurer på. Og det jo ikke bare sørover og midtveis I Europa. Det hetebølge. Det på vei til å bli fryktelig varmt her til lands og I Buskerud også. Og Rafael Escobar Løvdal sier at det blir ganske varmt I dag I Buskerud.
2: Ja, det startet ganske mildt, ja, med 15 grader I Drammen for eksempel, klokka 6, Hemsedal 10 grader, Kongsberg 16, og temperaturen, den skal bra oppover I løpet av dagen. Det jo en del skyer ute nå, disse skyene vil bli mindre utover dagen, og vi vil nok havne på til dels pent vær, men jeg må si til dels, for skydekket vil nok variere litt grann gjennom dagen, men det blir en ordentlig sommerdag, en høysommerdag som vi sier, og temperaturen kommer over 25 grader de varmeste stedene. Vi får ikke 30, da blir jeg overrasket, men det nok nærmere 30 enn 25 på de varmeste stedene. Og vinden den kommer I bris styrke mellom en sørlig og vestlig retning. Så dette blir en ordentlig sommerdag.

0: Coldplay med Up and Up, og det gjelder jo temperaturene nå den sommeren her, for flere land I Europa setter nå varmerekorder. I Storbritannia så det sendt ut et sjeldent rødt farevarsel for liv og helse, og I Spania så ventes det opp mot 44 grader. I en sak på NRK.no så advarer klimaforsker Bjørn Samset mot hetebølgen og frykter farlige situasjoner dersom strøm og vann svikter.
1: Ja da, likevel så reiser altså tusenvis av nordmenn har gått til land med svært høye temperaturer, men hva om du angrer? Du frykter for helsa, får du dekka av bestilling? Med oss for å få noen kloke svar kommunikasjonssjef Ole Irgens I Trygg Forsikring. God morgen!
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen du. Ja, det den tiden på året. Hvis man har bestilt en familietur til Spania, men så det meldt godt over 40 grader, ekstremt farevarsel, og man finner ut at man, nei, dette tør vi ikke, dekker reiseforsikring en avbestilling?
2: Det korte svaret på det jo faktisk nei. Så vi kan kanskje utdype det litt grann utover det.
1: Ja.
2: Ja, reiseforsikringen dekker da ikke frykt for å reise. Og dette kommer jo inn I fryktkategorien, at man frykter at det blir så varmt at ferien går I vasken. Så da det bare å reise og innfinne seg med at det kan bli varmt. Man har jo tross alt bestilt en sydenbillett I håp om at det skal bli varmt. Og nå får man jo mer enn nok varme. Jeg skal ikke bagatellisere det, for når det blir veldig varmt I syden, så skal man ta sine forholdsregler, og de finnes det jo mange av man kan lese seg opp på. Så man reiser, man gjør det beste ut av det, og så bruker man heller reiseforsikringen på de forholdene som reiseforsikringen beregnet for, og det ikke reisefrykt.
1: Nei. Jeg må bare si det, jeg var I Spania I fjor sommer I august og hadde par og 40 grader på det varmeste. Jeg litt av jente på 6 år, det var rimelig slitsomt, må bare si det for alle. Finns det noen unntak for spesielt sårbare grupper, gitt for eksempel hvis man reiser med nettopp små barn eller har en kronisk sykdom som gjør ekstremvarmen direkte farlig for helsa?
2: Det finnes I utgangspunkt ingen unntak, men hvis man veldig usikker på om man tåler reisen, og det medisinske grunner for det, så bør man få en legeerklæring, og så bør man gå til sitt forsikringsselskap, og så bør man legge frem saken og si at sånn det. Hva kan jeg få dekket I forhold til det jeg nå legger frem? Men det blir enkelt unntak som vurderes særskilt. Hovedregelen at man ikke kan få en avbestilling dekket over reiseforsikringen. Som en generell regel så det ett forhold som dekker avbestilling utover egen sykdom, og det hvis norsk UD utsteder et såkalt reiseråd mot det landet man skal reise til før man reiser. Da vil man få dekket over reiseforsikringen de utgiftene som ikke andre refunderer typisk flyselskap.
0: Ok, så hvis for eksempel aircondition på hotellet ryker da, sier det, og så det 44 grader da, det noe som trer inn forsikringsmessig da for å skaffe nytt hotell, eller fly folk hjem, hva sier reglene der?
2: Nei, da må man jo henvende seg til hotellet og be om å få et rom med aircondition som virker. Så det sånn, bare for å ta dette litt sånn generelt, det nok en oppfatning av at reiseforsikringen en sånn universal kaskoforsikring som dekker absolutt alt man blir utsatt for på en reise. Og sånn det ikke. Reiseforsikringen dekker en del viktige områder, blant annet sykdom, før reise og under reise, som store kostbare ting når de inntreffer, særlig hvis man blir syk utenfor EU-EØS-området. Men hvis vi skulle gjort dette til en sånn universal kaskoforsikring, så hadde reiseforsikringen blitt fryktelig dyr. Nå slipper man med som regel et par tusen kroner I året, og det dekker de store og dyre tingene, men de mange små og litt mindre de litt mindre og billigere tingene, de dekker altså forsikringen ikke.
1: Ok, jeg har bare lyst til å bare med et lite eksempel til, for hvis man da faktisk velger å reise til et land med ekstremvarme, hvis man ender opp med alvorlig heteslag og må legges inn på sykehus, dette dekka på lik linje med annen akutt sykdom som vil inntreffe på ferie eventuelt?
2: Ja da, og det, der får man selvfølgelig dekket. Blir man syk på sin nesten uansett årsak ute I verden, så vil man få dekket behandling over reiseforsikringen. Der det da viktig at man tar kontakt med forsikringsselskapet sitt før man oppsøker helsehjelp. Dette særlig viktig for alle nordmenn som nå I USA og koser seg med norsk fotball. Vi vet at USA det dyreste landet I verden å bli syk I, så der det også viktig at man ringer sitt forsikringsselskap eller alarmsentralen og sier hvor kan jeg oppsøke legehjelp. Så får man da henvisning til en klinikk som har en betalingsavtale med forsikringsselskapet, ellers risikerer man at man må legge ut for hele behandlingen selv først, og så får man refundert etterpå. Og det ikke alle som har en ubegrenset reisekasse når man ut og reiser, så det et godt tips. Men ja, heteslag og andre slag, alt dette vil være dekket over reiseforsikringen som da beregnet nettopp på å dekke kostnader som påløper når man blir syk I utlandet.
1: Helt til slutt da, hva ditt viktigste råd til oss nordmenn som... akkurat nå pakker kofferten, gjør seg klar for å reise inn I land med hete bølger?
2: Ja, det viktigste rådet jo at man faktisk har en reiseforsikring, og vi vet jo at det en del som fortsatt reiser ut I verden uten en god reiseforsikring, det bør man absolutt ha. Noen støtter seg på kreditkortet, at man har en reiseforsikring gjennom kreditkortet når man bestiller en reise. Den kan være brukbar, men vi anbefaler at man har en helårs reiseforsikring I tillegg. Den vil faktisk, hvis du kjøper en premiumforsikring, så vil den faktisk begynne å gjelde I det øyeblikket du går ut gatedøren din hjemmefra. Da du dekket. Så det det viktigste rådet. Og ellers, så, hvis det noe at slik kan man reise til varme strøk, følg de rådene man kan finne på sitt hvor som helst på nettet og ellers, og følg også anvisning fra lokale myndigheter, så pleier jo dette å gå veldig bra, selv om det kanskje kan bli litt vel hett på ferie med 40 grader pluss. Men tar man forholdsregler og fornuftig, så skal det gå bra.
0: Takk for mange gode tips og råd der, Ole Hirgens I Trygg Forsikring. Ja, du får ta ansvar for låta du har kua her nå.
1: Altså, vi må jo bare passe litt på I varmen, få I seg nok vann, oppsøk skygge, for varmen på vei både I innland og utland, opp mot 30 grader, selv her hjemme I steder I Buskerud.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula, han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så foreløpig så man I uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddag.
0: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett I SAS bli tatt ut I streik allereie I dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går gjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner. Men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
3: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: Det var Klondike med Julie her I NRK P1, 7:07 I Buskerud-sendinga, hvor vi nå skal ta en siste kikk på de lokale nyhetene den morgen her, Baseran Kær, og aller først så skal vi til Modum.
1: Ja, I dag stenger Buskerud fylkeskommune Åmot bru I Modum kommune. Brua skal være stengt I 2 uker. Grunnen til stengingen at det oppdaget skader på brua som så omfattende at de må gjøres noe med. Dette gjør også at fylkeskommunen må stenge fylkesveien mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken. Drammen har I flere år hatt utfordringer når det gjelder ungdomskriminalitet, og for å motvirke dette har en guttegjeng fra Drammen startet et barberakademi for ungdom. En av grunnleggerne, Emirhan Bostogan, håper dette tilbudet kan hjelpe å fylle et sosialt behov hos unge gutter.
2: Når du ung, og når du har mye energi, og når du har mye tid, så kan det fort hende at du slipper litt opp, og du ender opp I dårlige miljøer. Hvorfor? På grunn av status, på grunn av penger, og på grunn av det de kaller sånn sosial respekt og cred, ikke sant? Når du blir en barber, så får du litt av de tingene på en helt annerledes måte. Vi ender opp med å hente en inntekt. Vi får sosial status på grunn av du ser oss klippe kjente artister, du ser oss klippe fotballspillere, og når du samler alle disse tingene, så fyller du på en måte disse behovene, da.
1: Fylkestinget har vedtatt å gå videre med planen om et nytt felles museumsmagasin. I dag lagringsforholdene for over 2 millioner historiske gjenstander og bilder I fylket alt for dårlige, mener politikerne. Fylkestingsrepresentant Kristina Høyer Mørkve fra Høyre sier tilstanden så kritisk at verdiene I realiteten råtner på rot. Det nye fellesmagasinet skal sikre at Buskeruds viktigste historie blir bevart for fremtiden. Og 5 nye skogområder I Buskerud nå vernet, og til sammen har regjeringen vernet 35 skogområder I 9 fylker den siste tiden. De nye naturreservatene inneholder ifølge regjeringen mange viktige naturtyper og truede arter, skriver Hallingdølen. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Pharrell Williams her I NRK P1 med Happy. 13 minutter over halv ni. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som ikke har gitt seg enda. Vi her frem til klokka blir ni. Da tar reiseradion over. Jeg så vant til å si ni-timen. Ja. Det tar litt tid før det begynner å sitte. Vi kan prøve igjen I morgen. Men akkurat nå, Kroken... Det har jo vært en ganske rolig morgen I trafikken. Hvordan ser det ut nå?
1: Ja, det jeg kaller det rolig. Du møter køen litt etter IKEA-området der, og så går det sakte nå da, til å komme deg gjennom Sandvika og litt bort forbi Høvik. Det slipper stort sett på de vanlige stedene. Kan køe seg litt grann når du kommer inn I enden på høyde med Holtekilen der. Da. Det jo litt etter strandreistid nå. Skal vi si cirka 40 minutter fra Bangeløkka til Skøyen. Ingen uheld, vært innom politiloggen, ser ikke noe der, jeg heller. I togtrafikken det noe som, skal vi se her, der, 8.22, Skøyen Oslo S. Kom det nå, vet du, togene kjører saktere, regn med forsinkelser, feil på sporet, Skøyen Oslo S. Ja, så der har den dukket opp da, sneket seg inn ja. I trafikken her.
0: Sånn det.
1: Vær obs på det I så fall.
0: Aller siste mulighet til å melde seg på I VM-kvisten vi skal gå I gang om bare noen få minutter. Det din oppgave å sanke flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder.
1: Ja.
0: Ja. Dommeren blåser I fleta, og så har du 60 sekunder før Jørn Lande drar I gang med refrenget på Alt for Norge, og da tiden ute.
1: Ja, det tiden ute, så cirka I hvert fall vi I gang med spørsmål, så skal vi være litt reise. Vi har jo sluppet ut det første spørsmålet her som du vil få I quizzen. Det jo en 50-50, altså kan du ikke svare, så gjetter du på et av de to svaralternativene. Hvor mange ganger har Tyskland, altså inkludert Vesttyskland?
0: Ja.
1: Ja, inkludert Vesttyskland, vunnet VM, det fire eller fem. Hvor mange stjerner har de over emblemet sitt på drakta, så videre. Det fire eller fem? Det det første spørsmålet, og så tikker tida videre, og du får flere raske. Det fotball-ish, geografi, og det kan være musikk, ting som kan relateres til noe. Noen fotballspørsmål, da. Så skal vi sage I gang nå om det ganske få strakser. Kanskje vi har den nye ukesvinneren som vinner 10 flakslodd. Med oss på linja om noen få straks. Du melder deg på I appen NRK Radio.

0: One hit wonderen Christian Waltz med Wonder Child ble mye Wonder. One og Wonder og Wonder Child, nok om det. Nå skal vi endelig gå I gang med VM-quizzen, og hvor oppgaven å samle flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder, og vi sier god morgen til deg, Beate.
1: God morgen, god morgen.
0: Og velkommen tilbake, må vi jo si da.
1: Tusen takk.
2: Ja, da, men det veldig hyggelig å ha noen trofaste gjengangere her I Buskerud-sendingen vår på NRK P1. Og Beate, du en av dem, og da tenker vi at I dag så skal du få, ja, rett og slett prøve deg litt på vår 60 sekunders VM-quiz. Men har, jeg mistenker at du har hørt quizen tidligere, Beate, med andre deltakere.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Ja. Og det ikke så mange spørsmål jeg har klart heller.
2: Nei, men det fine her jo at det ikke sant, to svaralternativ, og så må man gjette seg litt gjennom her.
1: Ja. Absolutt.
2: Ja. Mm-hmm. Og så det to uker vi har gjennomført så langt, dette den tredje uka, og begge ukene så det altså damer som har fått flest riktige. Så
1: jeg har... Fantastisk.
2: Ja, veldig, veldig bra. Og det i fotball.
1: Så det, yes.
0: Ja, da det opp til deg å fortsette den tradisjonen der. Hvor mye VM har du sett hittil, Beate?
1: Jeg har nok sett noe, det ødelegger døgnrytmen litt, men jeg ser vel ikke alle kampene, men jeg ser mange, jeg gjør det.
0: Satt du opp en natt I tirsdag?
1: Jeg gjorde ikke det, men jeg sov jo ikke, så det var jo bare tull. Jeg lå hele på telefonen I senga, det var jo helt idiotisk.
2: Du kunne like gjerne stått opp.
1: Kunne ha gjort det, vet du, at det går an. Ja. Yes.
2: Alright, nå skal vi give løs på dette her, og vi har I første spørsmålet skrevet inn en presisering, og den kom nettopp fra deg, Beate, så det setter vi pris på, men før vi kommer til det, altså presiseringen I spørsmålsformuleringen, så skal vi blåse I gang 60 sekunder, klokka tikker, og du har da frem til alt for Norge kommer opp I bakgrunnen.
1: Mm. Ok.
0: Du klar?
1: Du
0: tar spørsmålet, jeg holder kontroll på alle poengene som Beate skal sanke nå.
2: Gi meg bare to sekunder, jeg må ta en sipp av min sterke kaffe.
0: Jeg kjører på da. Mm. Nå blåser dommeren.
2: Ja. Hvor mange ganger har Tyskland, inkludert Vest-Tyskland, vunnet VM? Det 4 eller 5, Beate?
1: 4.
2: Det riktig. I 2014 vant Tyskland etter mål I ekstraomgangene av hvem da? Var det Mario Götze eller Thomas Müller?
1: Thomas Müller.
2: Det var Götze. Tyskland vant også Eurovision I 2010 med låta Satellite. Het artisten Hanna eller Lena?
1: Lena.
2: Ja, I 2010 I Sør-Afrika vant Spania fotball-VM. Hvem skåret vinnermål I finalen? Var det Andres Iniesta eller Fernando Torres?
1: Vi tar den andre.
2: Torres var feil, Torres. Det var Iniesta. Hva heter høylytte instrumentet som ble brukt på tribunene mesterskap I Sør-Afrika? Var det Belegela eller Vuvuzela?
1: Det andre, Vuvuzela.
2: Ja, har Venezuela vært med I fotball-VM, ja eller nei?
1: Ja.
2: Nei!
0: Stang ut.
2: Ja, der kom jo alt for Norge. Stang meg. Hvor mange riktige snakker vi om her?
0: Tre poeng.
2: Beate, tre poeng.
1: Ai, det var dårlig greier, men.
2: Bussjåføren fra Åmot, Arndt, leder med 6 rette så langt denne uka her. Beate, var veldig hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fin VM-tid videre, og før vi vet mer, så har vi plutselig snakket med deg igjen, vi vet
1: det. Det har du nok.
0: Ja, det skjer vi gjennom eller mer om det, men det alltid like hyggelig, Beate. Du må ha en strålende sommerdag, og husk å hydrere deg I varmen som kommer, da.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Det jeg vant til.
0: Det veldig bra. Ha det.

0: Pet Shop Boys, som er in town om snevve to måneder.
1: Ja, Unity Arena 20. august. Jeg var og så det samme showet da de var på Over Oslo på Gressen for par-tre år siden. Fortsatt ute på turné, populært å høre disse gamle låtene sine, og de gjør det riktige, Eirik. De spiller låtene sine sånn som man hørte dem på den tiden.
0: Det det man skal gjøre. Tiden vår går mot slutten. Reiseradion tar over. Det Eirik og Kroken på døra, sammen med Kid Laroi og Justin Bieber. Ha det godt!
2: Ha det!

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Eigil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalderen som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, det er ny dag og nye muligheter for oss her I Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten I bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer det her helt frivillig, for jeg synes det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her I to timer, kommer ikke til å skuffe, og det jo heller ikke sommermusikken, for dette jo et radioprogram hvor mulighetene for da en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være I sin prime. Altså, det en gullgruve for gamle artister. Jeg
1: kan si noe om dette programmet,
0: ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt utrolig flinke artister.
0: Og dette altså en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig Men samme det, det sommer Her Macarena med Los del Rio

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Macarena. En sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettiden av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså det første programmet var på denne dato I 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen ja, ja. Til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei, nei,
2: vi bare
1: nei, nei.
2: Sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn.
2: Mm.
1: Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: Sånn!
2: Sånn! Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går jo for samtykke også her. I går så spurte vi, hvordan går det? Og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med... Hva skal du?
1: Oi, oi, oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt. Så da går du inn på
1: NRK-appen, mm-hmm. finner reiseradion, og så står det der, sånn ikon oppe I hjørnet der, send inn. Og det må jeg si, altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk på ballen.
2: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
2: Ja, mm. så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du skriver noe annet, så tar vi også imot.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi veldig, veldig åpne. Her bit av meg, Kløver.

0: Ja. Martha, hvem var det som spilte? Det var Bit av meg, Kløver. Vent på at du skulle si det. Vi har fått besøk i studio. Kari Nessa Nordtun, velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du er jo veldig, veldig flott i tøyet. Tøyet sier at du fremdeles er liksom i jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan er det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det er litt vanskelig å skru av meg, innrømmer.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så er det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå i dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for ja. Da er du liksom et annet modus, en annen plass å komme i stemningen.
2: Men når er det du går ut i ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailene herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det er målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
1: Men det er jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men er det sånn at du, for jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg, Martha, her. Og selv jeg går litt i ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Er det sånn med deg også, at du må liksom, overgangen blir litt brå?
1: Ja, den blir veldig brå, og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe, jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting, og ja, det er litt sånn. Ja, han blir en liten sånn reaksjon. Og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Du kan ikke glemme det. Vi er ikke alltid glad i ferien, eller? Nei.
1: Og så når det kommer litt sånn, etter hvert så er det også deilig. Ja,
2: og det er akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Ja. Når det kommer. Du, mens du er her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som er en tradisjon her i Reiseradioen. Samarbeid med Redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en båt i garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen nå på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poeng, så det som er. Så er veldig glad å gå og fiske.
2: Ja, du er det. Mm. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
1: Ja, det er fisk veldig gøy og veldig godt, og skalldyr ikke minst, det er jeg veldig glad i. Så det kunne jeg godt tenkt meg vært.
0: Men du hadde også, vi må jo si det før du leser opp her, fordi du mumlet når du kom inn her, jeg er gudmor for et fartøy.
1: Ja, to faktisk.
0: Men to fartøy?
1: Eller tre faktisk, ja.
0: Ja, altså i redningsselskapet?
1: Den ene er redningsselskapet, ja. Mm, og det er? Erling Kjelksson.
2: Men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
1: Ja, så bra. Den er jo veldig flott.
2: Men hvordan fikk du en telefon?
1: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet, og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt, så det var jo veldig flott.
0: Men hva må du gjøre da? Er det liksom...
2: Man vet jo ikke hva man gjør som gudmor, nei, egentlig, for et barn heller.
0: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
1: Ja, du må i hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt i hvert fall, ja, når jeg får tid.
2: Men da vil jeg si at du er overkvalifisert til å ta deg skippemøte denne onsdagen, så da setter vi i gang. La skipsklokka gå!
1: President. Hund og båt er ikke nødvendigvis den beste komponen hvis båten er liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning i trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder er jo avlet frem for å være i vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye i båt. Les mer om dette på Redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 i Bergen, og ved redningsskøyta i Bodø.
2: Har du hund?
1: Nei.
2: Nei, det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men jo litt søt allikevel.
1: Ja, musikken funker da. Ja, vi hadde jo et skipemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss gjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
2: Ja.
1: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det vel teksten fra redningsselskapet ja. At det bakt inn.
0: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det er jo vår feil.
1: Men det er mulig å svikte i jobben.
0: Ja,
1: det
0: ja,
1: vet
0: ja,
1: vi
0: ja,
1: alle
0: ja.
1: Sammen. Ja. Det vi spilte i Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
2: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var vi inne om, og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi ta bildet, og da sa han, vi må holde hender. You want to hold hands?
1: Det var sånn som en film.
2: Så jeg bare, jeg sa jo ikke det, da jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Det er liksom frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
0: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
2: Det var finslepen.
0: En myk hånd.
2: Ja. Ja, og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og de har lett å prate med.
1: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at det plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
2: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
1: Hva slags bilder fikk du av?
2: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
1: Ja, han holder seg godt.
2: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
0: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din. Jeg har nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere deg.
2: Ja, først jeg sa han i satt min i bilen var sånn, jeg skal ikke vaske hånda mi.
1: Å, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
2: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
1: Ja, hvorfor det?
2: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokser på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble den der spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen. Og,
1: Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
2: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget.
1: Ja.
2: Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
1: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
2: Ja, med sjøen og...
1: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
0: Eller kassett.
1: Eller kassett med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Ja, Kari Nessa Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Mm. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke nå penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det. Men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøger tilgjengelig for å få det til, og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøger til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebanen også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken,
2: ja.
1: Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg klart å være når jeg samtidig jobber, så, men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt til tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss av dyner og puder nede I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste? Hvordan du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs, for vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Altså, hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligan for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jo fotballtrener for guttalaget, denne inn gutten, og ja, jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne på ungdomsskole der I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland,
2: var han?
1: Så han var faktisk trener, eller fotball, lærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått.
0: Ja.
1: Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mann.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers av, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant? Om man taper eller vinner. Så det virkelig, det, og det trenger vi norsk skole også, men vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det, det er en alvorlig utvikling, og der ser jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp, det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp hvor god er du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskning er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungerne, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i pendler, så jeg snakket med de i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du også 2 dager igjen før du går ut i ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter på meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det, de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og høre masse på Mango Jerry.
0: Mm. Og, tusen takk. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Oh yes, ja. Det gleder jeg meg veldig.
2: Da blir du liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
1: Det er greit.

0: Ja, Marco sier, Jessica.
1: Vi spurte dere helt I starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsil som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært liksom 10 år, som jeg var da jeg fikk briller. Ja. Det et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for at jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her? Ja. Ja, det man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høne og rånte. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du kan jo si litt om Stuttum. Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal nord I Engerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Høyvær som gjelder?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, da?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt, men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da, jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der jeg kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og knyttet til det området her. Mm. Så det identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det så mange av oss som bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som velger å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stellene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister også velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nei, nå bonden I gang. Vi har testkjører og utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta-skjorte og skinnbuks og pleltor og caps. Er han så tøff?
3: Han råtøff.
2: Er han råtøff? Det her vi prater med.
3: Ja.
2: Hva det en som driver og mekker noe på? Hva det du skruer på her?
4: Jeg driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høye. Og det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står i hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja, men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hva det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Istern, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sør over.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da...
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg er heldig, så kan det hende for å Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, det, ja kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Det igjen. Oi, der ja! Hanen.
0: Oh, men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der... Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, 2 meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med arma, og vi hadde tre folk bak noe glass her som også veiva, og rødt lys.
2: Jeg så helt lesebrillene på, bare, hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
3: Det alderen.
2: Det alderen. Vi skal nå gi dere 3 spørsmål, hvor dere kommer da fram til 3 korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, som blir et løsningsord på 3 bokstaver.
3: Det akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer, og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn I radioappen der, og så det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
2: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene. Ja, da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer 2 som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok. Spørsmål nummer 1. Brødrene Grimm var en tysk brøde...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig. Takk.
4: Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer 2. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utlatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Det var et sitat der. Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja,
2: vil ha folk tenke litt på det.
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer 3, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk. Ja, det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, ja. Og ser bilder av han, og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren som da levde fra 1869 til 1916? Da var 3 spørsmål
3: ja,
2: lest opp.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merke der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si 11:15, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille Bølge, vi. Med Marion.

0: Det var Marianne Woodseth med Bølge. Vi stiller et ganske åpent spørsmål I dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så å ha en helt åpen dag, så det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen I Madrid, og skal så fort reiseradioen over komme oss opp I de spanske Picos, det man sier? Picos I Europa?
0: Det I hvert fall det du sier.
1: Det det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det det jeg sier.
0: For det mange som hører på reiseradioen også som ikke befinner seg I Norge.
1: Ja, det synes vi stas altså.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, Siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen I Madrid, og skal så fort reiseradioen over komme oss opp I de spanske Picos I Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp I Pyreneene snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det så langt, det.
0: Ja, I 40 grader.
1: I går, jeg har en litt rar hofte.
0: Takk.
1: For informasjon. Da... Nei, men altså, den det så kjedelig å bli 47, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det godt at noen stiller opp og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradion gjør det litt bedre inni der, som da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Mm. Heidi I knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader I Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk I Oslo, Oi. Som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år I dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt! Mm.
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten? Det greit. Og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil, med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går, da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, og så er det er sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Og så det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noen florelette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Og et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noen motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet Issesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn i reiseradioen. Han på ferie i Italia, i Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, som han har gått i gang med. Men før det, du har Lipa, don't start now.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: låta som är från 1993, Crowded House, Distant Sun här i Reiseradion.
1: Ja, vi har en vän och kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nu befinner sig på Sicilia med barn och två barn och kone. Klassisk familjeferie nu när skolferien är igång. Och vi snackade med honom på måndag för att få då ett lite sniktitt in i liksom, dynamiken till en helt vanlig familj på tur. Då kunde han melde om att försöka på att bli en gäng hade skjert seg. Det blev to leire, A og B-menneskene mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, jeg kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut i vannet.
1: Kom igjen da,
2: Melvin. Og... Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Der ble de borte.
2: Plopp! Altså, så vi på vår første sånn familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og litt redde for båt. Så det de to som, ikke, som burde vært litt redde. De nå ute i vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn i grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse.
1: Ja. Ja.
2: Men Sergio og jeg, vi tar bekymringen på for. Så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen.
1: Jeg hører at
2: veldig vanlig.
1: Dekningen fortsatt litt så som så der nede.
2: Den følger vindretningen. Hvis vi blir brutt, av og til har du 3G, av og til har du 4G, av og til har du ingenting. Det en slags sånn social detox, ufrivillig også. Var ikke opplyst på forhånd. Så at du har av og til avis, av og til ikke. Av og til VM-kampen. Av og til ikke. Det ikke opp til deg. Og litt sånn, av og til har du et forhold, kona di, av og til ikke. Det også. Så varierer det. Så alt veldig varierende.
1: Men har du blitt kjent med noen i løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
2: En tysk gutt, Lukas, som uavbrutt tysk til oss. Så må vi beherske språket hans godt. Og så det jo den nye naboen som sjekket inn i går. Han ikke en venn. Jeg kaller han for Mr. Death.
1: Mr. Death?
2: Han har, Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var en sånn bæreteit italienske menn med mintgrønn speedo og mye hårvekst. Ja. Jeg lo litt av. Jeg ville tatt de 100 ganger i stedet for Mr. Death. Han skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Det er sånne tårer på skinnet. Betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet drap, ja. Så han, ja. Han har flere tårer.
2: Ja, han sjekket inn med den nye dama. Med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss. Oh. Som jeg må forklare til mitt barn. Ja, nei. Og jeg vet ikke. Jeg synes det litt... Han jo ikke en fyr jeg har lyst til å be roe med kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå det litt hakkete lyd.
0: Ja.
1: Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som da...
0: Liksom,
1: det drap, da.
0: Ja.
1: Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
0: Jeg prøver å forklare... For våre barn at
1: det det som skjer der inne. Sånn, da har pappa forklart. Ikke spør mer.
2: Han har også tatovert noen store lepper, sånn kjøsemerke som Rolling Stones har roet
1: ja.
2: På skulda. Og masse skrift, masse navn over hele huet. Jeg misker at dette forhold nummer 47. For når han kom første gang på buffet, han sånn nære selvsakthet med hva han har. Her har han vært før.
1: Ja, med andre damer.
2: Det helt sikker på. Ja, ja, ja.
1: Og nå har han ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
2: Nei, så at jeg går på tå og hev for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut han. Samtidig synes jeg det litt mye lyre der.
0: Ja.
2: Så det vel egentlig rapporten herfra da.
1: Ja. Fire dager igjen.
0: Vi kommer til å plage deg litt mer i løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja litt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
2: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er en nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
0: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine her, Kåre Magnus, for du har bakår, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Det har jeg tatt meg til rett i bakåren. Mm. Jeg har da, ja, det å Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad?
1: Bestilt fuglebad. Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen her å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men det er stedet du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Ja. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge.
0: Bare finne isbokser,
1: ja, isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: Og de kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de vil bade sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjerne, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie, og stjert i været.
1: Og stjert, og rense med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, og drar nebbet over fjernet.
1: Og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, og jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Kjøpte deg fotball.
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig. Det
0: er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som ofte
0: kan man si fra, er det sånn at de finner ut av selv, må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen, for først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm. Som titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre i tre ser. Yes! Her er det jo badebasseng.
0: Ja.
1: Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb om måkene. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, det, og kvitterer. Og, nei, det er, og av alle ting, ja, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge. Men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller, da.
1: Nei.
0: Kan stirre så mye du vil.
1: Ja.
0: Så du skal kanskje da planen din dag, som jeg har spurt folk om, du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker. Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver, jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken. Nei. Hun skal lage middag, få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk, så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er det anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp, og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: vi har flere sendinger på rad.
1: Ja,
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig.
1: Ja,
0: vi har løst livet ganske greit.
1: Ja.
0: Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb, det er, ja, vi er i særstilling her. Ja. Men
1: jeg får rart blikk fra tenåring, som bare forteller hva jeg har gjort.
0: Nei, gjør ikke noe viktig,
1: tenker jeg. Nei, skjønner ikke.
0: Men nå får vi så mye og mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilser fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller vi det?
0: Spreading?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja.
0: Men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det tidvannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Han har lite grann for tørre lepper, han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende også da.
1: Jo, samtidig så det rart når på måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen som såpass tørre.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even som befinner seg på en gal oppe i Engerdal, og Sigrid som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen I år at det var meg så myrt, og det var forferdelig langtykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her I dag og ser en stor, gul, tøff bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var godt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her sted som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, før en tar det valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstandene som du blir litt overrasket over. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det jo dette her med å kunne bo slik midt I naturen, midt blant dyr og det som veks og lev, og at himmelen tross alt litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke bygninger som sperrer det hele. Det meningsfullt.
2: Men du jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg hadde ikke klart det.
3: Nei, det er helt riktig. Jeg veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det ganske mange som har vært å flytte hemmet og drive gard og leve av livet sine her. Og det en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg gjøre veldig mye selv for det. Jeg har alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det viktig.
2: Og så når han står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå. Ja.
2: At du har talt tisa med deg, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over I en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner jo en liten bakker, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: Ja, Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
1: Jeg tenkte på det.
0: Og det radio, veldig sånn radiosvagt av oss, ja. Å ikke gjøre det.
1: Vi skriver oppvokst med Vasselina, mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv, egentlig. Ja, ja. Så vi skal jo selvfølgelig skal rette opp feilene fra I går, I dag, med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har du noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
0: Dere kan skrolle
1: sammen. Som selvfølgelig mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet, dere kan skrolle sammen.
0: Skroll sammen.
1: For der vi dårlige foreldre. Men Vaselina har jo løsningen.
0: Ah,
1: du skal jo lage surfbrett.
0: Ja, det bare spikke I vei.
1: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vazelina Bilopphøggers.
1: Jeg har aldri surfet før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva det?
1: Nei, jeg var hos legen, jeg skulle lage noen sånne propper, støpte noen propper til TV, men da sier hun, du har surfers ear? Yes, har jeg det, sier jeg.
0: Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt, og det en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by,
1: ja.
0: Og fått denne skaden da, som allikevel minner deg litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse som vi satte i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren Siv. Og Siv, du med oss på telefon her.
2: Ja, da jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse er.
2: Rar.
0: Ja, det er rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det er jo heter hun som satt i tårnet med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm. Og
2: som Anders Langes parti, da kom jeg til en A.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen sin, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
2: Solautomaten.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja, for nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nå på meg og venner og bekymte.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
0: Men,
2: han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, og han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Ja, det bare ble sånn.
0: Det er så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig.
0: Hva
2: jeg snakker jo til han hele tiden. Veldig kjærlige ord.
1: Ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og han smatta var glad i han, og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Da holder
2: det
0: da.
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilig kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja, og premie i posten.
2: Ja.
0: Hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei.
0: Ha det.

0: Steinar Albrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i Reiseradion har vi holdt på med lenge. Og vi ble informert i dag tidlig om at det bursdagen til Reiseradion i dag. Første sending gikk av stabelen 24. juni 1963. Og i den forbindelse så har vi gått litt grann i arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at Reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
0: Ja.
1: For det, vi har funnet et klipp fra 1993, ja, som er litt spesielt.
0: Ja, det er litt spesielt. Og det som er litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo i gang med livet. Mm. Var jo ungdom. Det som er litt rart også med det klipp vi skal høre, at det høres jo eldre ut også, ja, enn 1993. Det er jo noen liten 1963
1: vi ber over det. Jeg tror programlederne snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det er det fortsatt, vi er alle karakterer, men det vi skal høre nå, det er da en sending hvor tema var potet, da hadde man liksom, det er det vi snakker om i dag, Beate og sånt, og så er det da en lytter som bare, tema er potet, jeg har jo en potetsang. Mm. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare og røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Mm. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
2: Vi snakket litt tidligere i denne reiseradiosendingen om poteten som har 250 års bursdag i Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
3: Ja, det gjorde jeg.
2: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
3: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
2: Hva slags potetsang er det?
3: Ja, hva slags potetsang?
2: Ja, er det du som har
3: skrevet den? Det er en potetsang.
2: Er det du som har skrevet den?
3: Nei, jeg er durusk.
2: Hvor har du den fra?
3: Og du, jeg hørte den da jeg lå i Vågå.
2: Ja vel, og du husker den ennå?
3: Ja, ja.
2: Akkurat. Du, dette er jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
3: Nei, jeg kan ikke det.
2: Du kan ikke det, nei. Nei, det er jo det greit. Skal vi få høre da?
3: Ja.
1: Nå.
3: Nei, for i det potete skulle ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Nei, skulle heller la potetta være i fred, så litt etter litt skulle du se. For da er potita blitt til den fineste sprit. 3 stjerners norsk akkevitt.
2: Punktum. Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå i Vågå?
3: Ja.
2: Og så, hvordan har det gått med deg siden?
3: Jeg er ikke blitt alkoholiker.
2: Men det var jo en praktfull sang.
3: Ja, var ikke det?
2: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
3: Ja, takk.
2: Vil du ta den en gang til?
3: Skal jeg ta den en gang til?
2: Gjerne.
3: Sier du det da?
2: Det må du ikke bli beskjeden, det er ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
3: Ja, du må ikke undervurdere det norske folk da.
2: Nei, da, vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
3: Jeg kan ta begynnelsen da.
2: Ja.
3: Nei, for ite potit skulle ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Har du den?
2: Nå har jeg den.
3: Ja.
2: Har du fulgt denne oppfordringen?
3: Ja, jeg er også langs med Lilje.
2: Du spiser ikke poteter?
3: Nei, fy av meg. Nei.
2: Du, verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Lie.
3: Jo, vær så god.
2: Er du generelt interessert i mat?
3: Ja, nei.
2: Du er ikke det?
3: Spiser bare for å opprettholde livet.
2: Du gjør det, ja. Du er ikke sånn som lever for å spise.
3: Nei.
0: Altså, dette her er så gøy på så mange plan.
1: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg i Vågå, og det er jo en regnspikka spritsang.
0: Og jeg har ikke blitt alkoholiker.
1: Kan du synge? Nei.
0: Nei. Kan du ta begynnelsen?
1: Det er altså så gøy, så dette hørte vi da i bakgrunnen i 1993.
0: Er det ikke rart noe med lyden og måten også programleder prater på? Altså, det høres altså så gammelt ut.
1: Ja.
0: Er det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
1: Ja, det er nok garantert. Det er mange som synes det er nå også.
0: Ja, ja.

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg her, Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok,
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der.
1: Mm. Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 cm? Det ikke høyt, vet du. En katte klarer jo å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: Den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturen, ja.
1: Vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren, Buskerud, 14, bare 14 grader. Ja. Ja. Det noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremser Buskerud, Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, det der vi nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Surnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott, 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader i Nedre Holte i Troms. Der det 10 grader, litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Nå skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper, det var sprettent og deilig navn, 18,5.
1: Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøk av Ingeborg Bratland.
0: Ja, hun en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med. Og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK Radio-appen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi!
0: Sånn gjør vi det!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner. Det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i formiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drepne eller skadde av landminer i fjor. 95% av offera var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drepne eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10 000 og 20 000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart og Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Takk til Marte Okkar og Magnus I Reiseradion. Så det på tide med en liten opplysning da, og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie, så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noe å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet, og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg, og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbriller. Du gira på å være med på det, så blir du med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke konkurranse etter kort.

Hallo og neste stasjon. Og da har vi kommet fram til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldinger til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspirasjon til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting vi kan prate om. Og det kommer fra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrasklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrasklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet, med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde jeg en bil, en Passat, som heter Pasgeir, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsugar, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrasklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK

Radio og ta med fullt navn og adresse så det med I trekningen av den her sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vince, tar jeg feil?

Hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vins, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min I ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grasklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flirer godt av, det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrasklipper, men Carl I hagen, det Jeg synes det var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsug til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men hun har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy, så tar vi en ordentlig runde etter kvart nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars I lag der, og Die With A Smile, for den hørte Blondie, og The Tide Is High. Og det åpenbart at det ikke bare jeg som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn. Det helt åpenbart at det vanlig I Norge. Og vi skal ta noen nå. Kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også. Her det lov til å ja, la seg inspirere. Mona, hun forteller at vi har en robotgrassklipper som heter Solfrid, og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når du har sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her, og der heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det her veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrassklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står der, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flinke. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter Psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I Two and a Half Men. Ranveig har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranveig, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre heter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller andre? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som heter Janne, men det liksom ikke et så plenklippet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

Når VM-låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden, og det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følt at jeg gikk glipp av noen ting når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist, og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter nå så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva en nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, hytta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I app? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongeriakke på vei til deg før det. Wham! Her nå og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK.

0: fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyte!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Jeg med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og for den Wham, og I'm your man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener jeg hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Det her var en mann med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW I3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt rann her da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgressklipperen vår heter Liz Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Og det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy, da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

PM. Ekte sommerlåt det her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful of Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrollet. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklippere, den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til deg.

Fiddler i din radio, i alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her i sommermusikk i NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så er det folk som får dingsenavn. Selv er jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen, og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy, faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Med rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk, Tom, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

for Bob Kåre. Det skjedde I fjor, uvisst av hvilken grunn, men det skulle hate, står det her. Så nå bæres det snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Venke. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her... Alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skrev, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å vokte opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsatt I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Dere og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Aud. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Aud å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Aud fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Aud, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne vært laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

norske Harbor Place. Låta den heter Fly. Ønsket av Aud, som bilen, og Johanne, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her i sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Melda her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Mella I NRK 1, låta heter Medicine, og vi skal ta med oss litt av melding fra trafikken også. Vi skal til E6 I Trøndelag mellom Bergkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6-en akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikanske artist. Apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Moffedillen etter det dyret i barneteve med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Moffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein, og jeg og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Moffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet i Oslo Vav, det står nå sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en racerbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo, ja, fint navn da.

Det her var The Love in Spoonful og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter den her runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn ennå, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så jeg håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

Delara, åh, låta Sjelen, den fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Fikk nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo, og hva det høres ut som, og litt forskjellig, og jeg tror jeg går ikke nærmere inn på det, det var mange som syntes at det her var artig, men for alle dem som har unga I baksett I dag, så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg, men det var hyggelig. Jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner, systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her. Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse Svein, Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da. Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og flere av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

og around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Har fått meldinger fra Arne Ingar som skriver «Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026, så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryk snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli», skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryk I dag.

Sommerlåta til Madeleine, Dagny sin Rain, hørte her I sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, det du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei då!

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag, det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det jo ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PN. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-paradet i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens dag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med deg den neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13.04.

0: Skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skattekommisjonen mener. La oss høre litt.
1: Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna, samtidig som må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskapsarbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her som vi har fått I dag legger du ekstra merke til som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Ja. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga opp I spinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelette det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennet her, så kan det, summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formuesskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formuesskatten på mellom 0,25 og 0,75%. Den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det forteller at det veldig stort politisk spenn I denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre. Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd da å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk da, de foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter I formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, i ligningen av skattemeldingen din, så det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare 25% av den verdt I markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk, da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
0: Ja. Vi kan høre hva

0: Statsminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
0: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
2: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det er rett og slett fordi at det er veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de er åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det er mulig. Så får vi jo trøste oss med, da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det er at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der er det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi er heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss for å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
0: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: musik fra Elle Maya. Detta var Duelstad här I dagens hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlig I mange andre land og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat nå, hvordan går det med forberedelsene? Hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som vi har troet på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klar til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det litt kaos den siste tiden, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både kontraskjæret og rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17 000 mennesker som det plass til på likt her. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prate med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk og her får de møte utenriksdepartementet og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land og så reiser de og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, det matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier. Det folk som får sendt spy-ikoner i sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det på den andre siden, på den andre siden, så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det har jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det også veldig fint å ta med seg.
0: til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride i år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge friliv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
0: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park. Også du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Rugged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, og Pride Park åpner I ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet I løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt I det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak I norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god laksmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse I andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden I Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og I år så har det jo vært store viktige endringer I Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder I verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk I Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går I en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde I utenriksdepartementet da som statssekretær. Nå du statsråd I samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da I løpet av din tid I departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første del av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang I mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det snudd og gått I motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati I tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man I og for seg beholder flertallsstyret, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det I Norge. Det også viktig hvordan det står til I verden der ute, for det på en måte I det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med I Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell I vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute. Mm.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om I verden I dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss I spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
1: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring I verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager I en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så I en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse for myndighetene at de møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp I FN, I formelle organisasjoner, I Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går I feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land I verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det I Norge også for 50 år siden. Mm. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn, hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for annerledes, folk som annerledes.
0: Nå er det parade i, her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
1: Jeg pleier å gå. Da jeg dessverre bortreist den dagen. Jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg, til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Varmen fortsetter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farvarsel om varme, melder BBC. Det betyder at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader de varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS City og mekla med arbeidsgiver I over 30 timer på overtid, de holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklinga, så blir mange, flere hundre, tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines. Vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kansellert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, nå, vi har fått ny billetter til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, så vi kom rett fra fotball-VM. Så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem, egentlig. Til Stavanger. Hadde vi valgt en flight, og så gikk 3 timer tidligere, så han var hjemme. Men vi valgte litt lengre layover, for å være sikker. Og så gikk det rett I dass her.
3: Ja, for min del synes jeg det var veldig komisk. Jeg synes det egentlig var jækla artig. Det var med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går. Men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene, så har prisene til Norwegian skutt I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, ja, da må du ut med hele 20.000 kroner altså. Prisene høye over hele landet. Og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet av dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der. Sunday mornings were your favorite.

0: Dun var det här med låta som heter In the Stars. Du fick den här I dagens tidigare sändningar så snackade vi om Oslo Pride som öppnar sin Pride Park I eftermiddag. Den festivalen vill nog sätta prägel på Oslo med många arrangemang och flagg och folk I byn och sån. En annan festival som också kommer att vara gott synlig I huvudstaden den här helgen, det är Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsspennet norske Black Debut på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergsgrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen, her kommer folk tidlig.
0: Ja, og, altså dere velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår, NRK P3 Musikk, og dere jo straks klare for sending. Dere, hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien, så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen. Festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter Orange Feeling, men det den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå, hører at en mørk stemme driver og sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debatt, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 10 over 2 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Bits som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debatt og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå og så det litt kult det her med det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring. Men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det. Og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band. Så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo... I løpet av alle tre dagene 155 000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende, også for det snakkes jo en del om at Ja, rocken død da. Lever den fortsatt, men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igjen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Mari Monson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre P3 Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på P3 da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandene med humoristene Black Debut straks på scenen som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet. La oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun fri.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musikk fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagens slutt for I dag. Erling Molt-Korsnes, Johanne Brevik, Marit Basvik Vinge og Siri Narremoen har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følget.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.

0: John Osborne, One of Us. I det klokka 8:08. Navi og Hans Christian er med deg denne ettermiddagen. Og hvis du har stått og slått i radioen din i 49 sekunder, så var ikke radioen din, det var noe gærent med. Det var min datamaskin som jeg stod og slo i her, som ikke ville komme i gang. Men sånn er det. Lille lørdagen er i gang for fullt, og det er varme dager som venter oss.
1: Ja, deilig. Var innom Yr og sjekka. Det skal bli godt og varmt.
0: Det

0: Mellom 25 og 30, der er det sånn sweet spotten. Nedover i Europa så blir det veldig mye varmere enn det i løpet av uka. Det er jo altså meldt opp mot 44 grader i Spania, og et sjeldent rødt farevarsel for liv og helse i Storbritannia. Så det her er det i hvert fall for varmt. Vi skal høre fra forsikringsselskapet etterpå, for hva har du av krav når det da kommer på sånne temperaturer, og du er rett og slett bekymret for om det er levelig å være der under ferien. Og vi er jo da låst inn i dette studio denne uka, litt misunnelig på alle som har startet ferie. Vi har kollegaer i øst og vest som sender forferdelige snapchatter.
1: Ja, det er ikke særlig å få de inn på telefonen der, hvor de koser seg på stranda og bader og holder på, mens vi sitter her inne.
0: Ja, nei, det er vanskelig, og selvfølgelig vel unnt for de som er så heldige å ha kommet seg i gang med ferien. Håper du har det bra der du som hører på, uansett om du har startet ferien eller ikke. Inboxen er åpen, send oss gjerne en melding på NRK Radio. Hva holder du på med i dag? Har du startet ferien? Og hva er egentlig for varmt? Gå inn og del din mening med oss i appen NRK Radio.

0: dag. Men det blir oppi 27 grader i Buskerud i dag. Vi har hatt litt skyer som har ligget litt lenger enn det jeg hadde tenkt, men de forsvinner snart nå i løpet av ettermiddagen, så det blir knallsol og 27 grader, så det bare å finne frem vannflaska.
1: Ja, det absolutt viktig å få i seg litt drikke, og dagene fremover inn mot helgen?
0: Da blir det mye pent vær, spesielt i morgen, da blir det enda varmere, da nærmer det seg 30 mange steder i Buskerud. Jeg vet ikke helt om vi kommer over 30-tallet i morgen, men vi kommer nok over 30-tallet i løpet av uka, for temperaturen skal sakte men sikkert stige inn mot helga, og sola skal skinne, så det blir ganske pent, men varmt vær.
1: Pent, men varmt, og en ryddig værmelding fra deg, Sigrid Marie. Takk for det, og ha en fin dag videre.
0: Takk, ligge så.
1: Håper at det ikke går over 26 grader.
0: Ja, nei, da må jeg ut med vifta hjemme, tror jeg.
1: Ha det. Nikolai, fasade nå.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy
0: til! Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Oddny sang her Alma. Og det har for en drøy time siden vært en hendelse I Krødsherad.
1: Ja, på Ringnesveien, fylkesvei 2896 I Krødsherad, har et enskilt kjøretøy kjørt av veien. Det var tre stykker I bilen, ifølge operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Alle tre blir fraktet til Ringerike sykehus for nærmere undersøkelser, og ifølge vittner som politiet har snakket med, så passerte bilen en bro og kjørte inn I et tre I en krapp sving. Bilfører skal da opplyst om at det var noe feil med bremsene.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: Flere land I Europa setter nå varmerekorder. I Storbritannia så det sendt ut et sjeldent rødt farevarsel for liv og helse, og I Spania så ventes det opp mot 44 grader. I en sak på NRK.no så advarer klimaforsker Bjørn Samset mot hetebølgen, og frykter farlige situasjoner dersom strøm og vann svikter.
1: Likevel reiser tusenvis av nordmenn av gårde til land med svært høye temperaturer, men hva om du angrer og og frykter for helsen. Får du dekket avbestillingen? I morgensendingen I dag så ringte Eirik og Kroken, kommunikasjonssjef Ole Irgens I Trygg Forsikring for å få svar på nettopp det.
3: Det korte svaret på det jo faktisk nei. Vi kan kanskje utdype det litt grann utover det.
1: Ja.
3: Ja, reiseforsikringen dekker da ikke frykt for å reise. Og dette kommer jo inn I fryktkategorien, at man frykter at det blir så varmt at ferien går I vasken. Så da det bare å reise og innfinne seg med at det kan bli varmt. Man har jo tross alt bestilt en sydenbillett I håp om at det skal bli varmt. Og nå får man jo mer enn nok varme. Jeg skal ikke bare bagatellisere det, for når det blir veldig varmt I syden, så skal man ta sine forholdsregler, og de finnes det jo mange av man kan lese seg opp på. Så man reiser, man gjør det beste ut av det, og så bruker man heller reiseforsikringen på de forholdene som reiseforsikringen beregnet for, og det ikke reisefrykt.
4: Finnes det noen unntak for spesielt sårbare grupper, gitt for eksempel hvis man reiser med små barn, eller har en kronisk sykdom som gjør ekstremvarmen direkte farlig for helsa?
3: Det finnes I utgangspunkt ingen unntak, men hvis man veldig usikker på om man tåler reisen, og det medisinske grunner for det, så bør man få en legeerklæring, og så bør man gå til sitt forsikringsselskap, og så bør man legge frem saken og si at sånn det. Hva kan jeg få dekket I forhold til det jeg nå legger frem? Men det blir enkelt unntak som vurderes særskilt. Hovedregelen at man ikke kan få en avbestilling dekket over reiseforsikringen. Som en generell regel så det et forhold som dekker avbestilling utover egen sykdom, og det hvis Norsk UD utsteder et såkalt reiseråd mot det landet man skal reise til før man reiser. Da vil man få dekket over reiseforsikringen de utgiftene som ikke andre refunderer typisk flyselskap.
5: Så hvis for eksempel aircondition på hotellet ryker, og så det 44 grader, da, det noe som trer inn forsikringsmessig da, for å skaffe nytt hotell, eller fly folk hjem, hva sier reglene der?
3: Nei, da må man jo henvende seg til hotellet og be om å få et rom med aircondition som virker. Så det sånn, bare for å ta dette litt sånn generelt, det nok en oppfatning av at reiseforsikringen en sånn universal kaskoforsikring som dekker absolutt alt man blir utsatt for på en reise. Og sånn det ikke. Reiseforsikringen dekker en del viktige områder, blant annet sykdom, før reise og under reise, som store kostbare ting når de inntreffer, særlig hvis man blir syk utenfor EU-EØS-området. Men hvis vi skulle gjort dette til en sånn universal kaskoforsikring, så hadde reiseforsikringen blitt fryktelig dyrt. Nå slipper man med som regel et par tusen kroner I året, og det dekker de store og dyre tingene, men de mange små og litt mindre, de litt mindre og billigere tingene, de dekker altså forsikringen ikke.
4: Helt til slutt da, hva ditt viktigste råd til oss nordmenn som akkurat nå pakker kofferten, gjør seg klar for å reise inn I land med hete bølger?
3: Det viktigste rådet jo at man faktisk har en reiseforsikring, og vi vet jo at det en del som fortsatt reiser ut I verden uten en god helseforsikring, det bør man absolutt ha. Noen støtter seg på kreditkortet, at man har en reiseforsikring gjennom kreditkortet når man bestiller en reise. Den kan være brukbar, men vi anbefaler at man har en helårs reiseforsikring I tillegg. Den vil faktisk, hvis du kjøper en premiumforsikring, så vil den faktisk begynne å gjelde I det øyeblikket du går ut gatedøren din hjemmefra. Da du dekket. Så det det viktigste rådet, og ellers så hvis det noe at slik kan man reise til varme strøk, følg de rådene man kan finne på sitt kurs som helst på nettet og ellers, så følg også anvisning fra lokale myndigheter, så pleier jo dette å gå veldig bra, selv om det kanskje kan bli litt vel hett på ferie med 40 grader pluss. Men tar man forholdsregler og fornuftig, så skal det gå bra.

0: Klokka den har blitt halv tre, og nå har vi sittet klar for å gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, ordfører Kjell Arne Hermansen har på vegne av det politiske miljøet I Drammen tatt kontakt med Vestre Viken helseforetak for å beholde reumatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Vestre Viken helseforetak vurderer å samlokalisere reumatologisk avdeling ved sykehuset I Drammen med Martina Hansens hospital I Bærum, det skriver Drammen kommune på en pressemelding. Vi ønsker allerede nå å understreke betydningen av at denne viktige avdelingen opprettholdes ved Drammen sykehus, skriver ordføreren I et brev til helseforetaket. Kristian Kjelling og resten av trenerne I Drammen håndballklubb tildelt prisen for årets trenerteam I Rema 1000-ligan for menn sesongen 2025-2026. Det norsk topphåndball og Norges håndballforbund som deler ut prisen. De har blant annet latt seg imponere av resultatene DHK har skapt med en svært ung spillergruppe og sier evnen til å få en ung tropp til å prestere så stabilt I de største kampene en trenerprestasjon av høy klasse. Flere kommuner I Buskerud kan bli pålagt å utrede behovet for tilfluktssteder for befolkningen. Regjeringen foreslår en ny forskrift om tilfluktssteder tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Tilsammen kan 69 utsatte kommuner få ansvar for å lage planer for tilfluktskapasitet og vurdere nye tiltak. Kommunene kan få ansvar for å oppgradere eksisterende tilfluktsrom og kartlegge alternative tilfluktssteder som parkeringskjellere og underjordiske arealer. Regjeringen inviterer kommuner, fagmiljøer og andre relevante aktører til å gi innspill I høringsrunden. Høringsfristen 15. oktober 2026. Matfylket Buskerud har fått over 3,5 millioner kroner I klimastatsmidler for å utvikle regionale løsninger for bestilling og distribusjon av lokal mat. Målet at mer av maten som produseres I Buskerud også skal spises I Buskerud, blant annet av offentlige kjøkken, restauranter og reiselivaktører. Prosjektet skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å kjøpe kortreist mat gjennom kortere verdikjeder, samlasting og faste leveringsdager og regionale distribusjonspunkter.
2: God sommer med NRK.

0: Levi Bergerud, og så nær. Klokka den 7:30, og Hans Christian og Navi har den sanne glede av å være sammen med dere denne ettermiddagen her på P1. Og vi kan jo gi en kjapp status i trafikken, Navi.
1: Ja, det ser ganske greit ut foreløpig. Grønne linjer over hele linja, men jeg kan jo ta med denne meldingen fra Krødsera på Ringnesveien, fylkesvei 2896, hvor det var et enslig kjøretøy som kjørte av veien. Der var det tre stykker som var i bilen, og alle tre er nå fraktet til Ringerike sykehus for nærmere undersøkelser. Der var det noen vitner på plass som sa til politiet at bilen passerte en bro og kjørte inn tre i en krappsving, og at bilfører da skal ha opplyst om at det var noe feil med bremsene. Men nå er da bilen er berget, og politiet avslutter på stedet og oppretter en sak, og bilføreren, en mann i slutten av 10-årene, har fått førerkortet midlertidig beslaglagt.
0: Ja, så det er greit å vite, og ser du noe annet der ute da, som andre bør vite om, gi oss gjerne beskjed om det. Det er innboksen i NRK Radio. Det er jo noen observante lyttere som allerede har sett at konkurransen den er ute. Dere skal altså svare på hvilket land denne landslagsdrakta tilhører. Gå inn i appen NRK Radio for å se det bildet der. Vi skal om noen få minutter prate med Emanuel og Ella. De er med på en ny VM-låt som har blitt spilt inn med musikalkollektivet fra Hønefoss sammen med KORK. Det blir stas å prate med dem rett etter Mumford & Sons.

0: Mumford and Sons, I Will Wait, og det jo mange som har ventet på da, hva som skal komme av nye VM-låter, og det har jo kommet en flust av dem selvfølgelig, det jo mange som har sett sine muligheter til å lage noe gøy, og mange som har blitt engasjerte selvfølgelig og har lyst til å lage noe. Det har barn fra musikalkollektivet fra Hønefoss også gjort, de har sluppet VM-låt sammen med Kork og Valentines. Jeg skulle bli fotballspiller, heter den. Emanuel Holtnes Lobben og Ella Hop Hagen, god ettermiddag til dere to.
1: God ettermiddag.
0: Hvor utrolig stas med ny låt. Gratulerer så mye.
2: Takk, takk.
0: Hvordan var det å være med på dette?
1: Det var veldig spennende og nytt.
2: Ja.
0: Ja, og vi har også med oss Therese Knopp Sulland. Du er jo da leder for dansekollektivet og har hatt en litt sånn, ja, hva skal vi kalle det, en litt sånn bak kulissene rolle for dette her. Fortell litt om hvordan dette her falt på plass.
2: Ja, det var egentlig tirsdag. Vi fikk en melding fra det bandet Valentine da, som hadde hatt kontakt med en felles bekjent av oss som hadde anbefalt oss til han trengte et barnekor og noen barnesolister til den låta til nyinnspillingen av den låta og så var det egentlig allerede på fredag at vi skulle inn og spille inn, så det var kort varsel men da fikk jeg samlet sammen fem veldig flinke barn som lærte seg låta på kort tid og så dro vi innover og visste kanskje ikke helt hva vi skulle men det ble en kjempegøy dag og vi synes jo låta utrolig fin.
0: Ja, det den virkelig. Ja. Emanuel var ikke gjennom hodet ditt når du fikk beskjed om at ja, på fredag så skal du gjøre det.
1: Jeg tenkte egentlig sånn at det var liksom en sånn opplevelse som jeg kanskje aldri får igjen, og at det liksom veldig stas å få liksom en forespørsel om jeg har lyst til å være med og synge med ordentlig band og kork og sånne ting.
0: Ja, det jo, men ble du tatt litt av anledningen da, Ella? Altså, hvor, det må jeg vel tro at de aller fleste som synger i kor og driver med musikk har lyst til å gjøre noe sammen med kork.
3: Ja, det var veldig, veldig kult og spennende å få den muligheten. Det var veldig nytt, som Emanuel sa i sted, og veldig, veldig gøy.
0: Ja, hvordan gikk denne dagen for seg? Gikk dere inn en og en? Var dere sammen med de andre som holdt på, eller ble det liksom litt hver for seg?
1: Vi fem barna gikk inn alle sammen, og så når vi da skulle synge våre soloer, så gikk en og en fram og sang inn i mikrofonen, og så da når den første solisten hadde sunget, så kom andre mann, og så når alle skulle synge felles, så gikk alle opp til mikrofonen og sang.
0: Ja, hva var det beste med den dagen da, Emanuel?
1: Det var vel å møte venner mine, dra tidlig fra skolen, og ja, få en sånn forespørsel å være med og spille en ordentlig sang, liksom.
0: Ja, dette virkelig ordentlig sang. Hva synes du om låta, Naila?
3: Jeg synes den var veldig fin. Jeg skjønte ikke så mye av låta, da, fordi det var sånn, basert på tidligere fotballgreier, da.
0: Ja, jeg er så gammel, skjønner du, at jeg tok de referansene, så Thomas Myhre og gamle Brasil-keeperen er jo de som blir nevnt flere ganger der. Men utrolig koselig og gøy å prate med dere. Skal vi bare spille låta, eller?
2: Ja, det vil jeg gjøre.
0: Det synes jeg absolutt at vi skal gjøre. Takk for at dere hadde tid til å prate med oss, og god sommer av dere.
2: God sommer.
0: Her kommer Jeg skulle bli fotballspiller med Valentine, og selvfølgelig da Emanuel og Ella og resten fra musikalkollektivet sammen med Kork.

0: Ja da, det var jeg skulle bli en fotballspiller det med Valentine og Kork og da selvfølgelig barna fra musikalkollektivet I Hønefoss fra Hønefoss. Jeg må jo si at Ella unnskyldt å ikke ta henvisningen til den ungarske målvakten I grå joggebukse og Tafarel, den brasilianske keeperen som vår egen Kjetil Rekdal lurte I Marseille I 1998. Det var nok før de var påtenkt.
1: Ja, før jeg født I 95. Jeg husker den grå joggebuksa, men liksom, det ikke noe mer enn det, så jeg skjønner veldig godt at de ikke tar referansen her.
0: Det fullt lov, men en fin låt og veldig bra levert av hyggelig å prate med Emanuel og Ella fra Musikalkollektivet. Vi skal snart prate om konkurransen, men først Amanda Tenfjord, Then I Fell In Love.

0: Det var Yasir Moade. Det snart klart for nyheter her på PN, men det jo ikke bare barna I musikalkollektivet som har fått VM-feber, vi også.
1: Ja, vi startet å sende med å si at vi misunte alle de som var ute I varmen, men I slutten av uka så kan vi også få lov til å være litt ute, Hans-Christian.
0: Da har vi bestemt oss for å sette oss I bakgården her I Drammen sentrum på King's Arms pub. Der har de en bakgård. Vi tar radioutstyret vårt og rigger oss til baki der og skal varme opp til Norge-Frankrike på kvelden. Vi sender som vanlig fra 2 til 5 og forhåpentligvis da klare å få litt god stemning både med lokale fine gjester og få litt god altså få en god følelse for hvordan det kommer til å bli I Drammen den kvelden. Masse fine gjester kommer så få med deg det eller ta turen innom hvis du har lyst til det. Nyhetene nå.
2: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet norsk folkehjelp I Ukraina drept I et russisk angrep. Flere personer I tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
3: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi... virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
2: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
4: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som I Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
2: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem I dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner.
5: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonisterne for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg dette helt bakvendt land.
2: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel I et populært turområde ved Bondhusvatn I Kvinnherad I Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Will Smith her på NRK PN, Getting Jiggy With It. Det er klokka blitt 3:07. Det Hans Christian og Navi som med deg denne varme og nydelige ettermiddagen, og enda varmere skal det bli I dagene som kommer, hvis vi skal tro vår meteorolog I hvert fall. Så det egentlig bare å på en måte laste opp med unnskyldningene du har til sjefen, sånn at du har mange muligheter til å komme deg ut I sola og varmen I løpet av denne uka. Vi skal straks høre fra faren til Martin Ødegaard. Han mener at Martin Ødegaard på mange måter har ødelagt for andre norske talenter. Mer om det etter Emilie Hallow. Dette her neste stasjon.

0: Martin Ødegaard og Norge har hatt en pangstart på VM, og det hadde den unge norske kapteinen da han slo gjennom på A-laget til Strømsgodset allerede som 15-åring.
1: Ja, og på en måte kan Martin ha ødelagt litt for norske talenter, det sier faren hans, Hans-Erik Ødegaard.
2: Eksepsjonelle talenter. Hvis de er det, så er det bra, da. Og der har jo Martin, nå er det så lenge siden som vi vil, men Martin kanskje har ødelagt litt fra å begynne å spille A-lagsfotball når han var 15. Og så tror man at det skal være sånn. Og så blir jo dette å skryte av Martin, så blir det helt feil. Men det er ikke sånn. Jeg tror snittalderen for å slå inn med elitserien er 22-23 år. Og jeg pleier å si til alle unge spillere her at de skal være tålmodige på spilletid og utålmodige på utvikling. Og så opplever jeg ofte at det er motsatt.
3: Ja, fordi her så har de jo store talenter som Harald Voksen, Markus Werder, så bruker du måtte det inn mot dem, hvordan hva du har gjort med Martin og hvordan du har måtte sett.
2: Altså her er jeg trener. Altså på Martin var jeg trener, men jeg var jo også en far i forhold til det, så det er noe med de rollene der da. Men det er som jeg sa, det altså være utålmodig på utvikling og tålmodig på spiltid. Det er viktig for dem, og kanskje mest for foreldrene som har utgangspunktet for spørsmålet, da. Og skjønne det, for når snittalderen for å spille i elitserien er 22-23 år, hvis du er 18, så har du 4-5 år på å slå snittet. Og det er der man må være nøye, da. For det er veldig få som går rett over fra junioralder til å spille A-lagsfotball på det nivået. Altså, uten at jeg har telling, jeg tipper du kan telle på én hånd i elitserien de som spilte fast i fjor som var tenåringer. Og det er noe med å skjønne det, da. Sånn at man prater ofte om late bloomers i fotball. Jeg har ikke noe tro på det. Jeg tror bare at det er folk med stayerevne. Altså, for det er så mange når du går fra junior, når du blir 20-21-22, hvis du ikke spiller da, så dropper du kanskje ned. Og det er veldig fort gjort. Hvis du holder treningen ved like, og utvikler deg når du er 21, 22, 23, så kanskje du slår igjen da, når du er 23, 24 år. Så for meg er det mer en stayeremne enn late bloomers. Så kan du jo si at det er et lek med terminologi og den biten. Men jeg tror det er viktig. Og hvis det kommer når du er 18 da, kjempebra. Men det er ikke normalen.
3: Og så helt til slutt, et vanskelig spørsmål. Hvem skal ha æren for at Martin Ødegaard har blitt en suksesshistorie i norsk fotball?
2: Han selv.
3: Ingen andre?
2: Ja, altså det er jo mange, mange som har bidratt, men en som blir god i noe, da, uansett hva det er først og fremst han selv. Altså jeg, 90% i hvert fall, tror jeg, da. Og så er jo på den siste, om det er 90 eller 95%, om den siste 5 eller 10%, så er det mange trenere og medspillere og alt sånt. Men det er først og fremst utøveren selv som skal ha æren for det.
0: Ja, han skal ikke ha noe ære, pappa Ødegaard, i hvert fall, ifølge han selv. Reporter her, det var Egil Sande. Vi skal ha mer musikk her på PNO. Dette her er Christine Balk og Stuck in My Head.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Erlend Ropstad og ikke syng her på NRK P1 og vi kan gi en ny mulighet I konkurransen vår Navi. Det ikke veldig mange som har klart det enda.
1: Nei, det ikke det. Konkurransen den går jo ut på at man skal gjette hvilket land denne drakta tilhører. Bildet av den drakta den finner du inn I NRK radioappen. Skal vi gi noe hint?
0: Nei, eller? Dere får ikke noe hint. Altså. Her må dere inn og se og sende oss en melding I appen NRK Radio for å bli med da I dagens konkurranse og få muligheten til å vinne noen flakslodd. Vi skal straks høre om at man ønsker å styrke filmsatsningen I Buskerud. Men først, Betty Davis Eyes. Dette her Kim Cairns.

0: Buskerud fylkeskommune etablerer nå filmregion Oslo og Viken AS. Det skjer gjennom en sammenslåing av Viken Filmsenter, Oslo Filmfond og virksomhetsoverdragelse av mediefabrikken fra Akershus fylkeskommune.
1: Målet å styrke filmsatsingen på Østlandet og gi filmproduksjon og talentutvikling et solid løft. Fylkestingrepresentant og nestleder i hovedutvalget for kultur, Kristina Høyer Mørkve i Høyre, håper dette vil skape økonomisk vekst i fylket.
2: Det jo fordi at vi ser at det et ubrukt potensiale, og at hvis vi nå slår sammen tingene våre på tvers da, av flere fylker, så kan vi få mer ut av de ressursene vi har.
3: Hvorfor det så viktig for dere å satse på film, spesielt her i Buskerud, men også på Østlandet generelt?
2: Det jo også fordi at vi ser at ikke sant, vi kan ha en talentutvikling i Buskerud. Det skaper økonomisk vekst og jobber i lokalsamfunnet våre. Og det med på å videreutvikle kulturarenaer i hele fylket, da, som veldig spennende. Og så kan vi få fram noen gode Buskerud-historier på veien, og det veldig gøy.
3: Hva betyr det her for fylkeskommunen sånn i praksis?
2: Altså, i praksis så kan jo vi få et par kortsiktige mål nådd i form av liksom kulturutvikling, men også sånn langsiktig. Vi ønsker jo å ha et levende kulturfylke. Film- og spillutvikling en viktig del av det. Men jeg tenker at dette jo et grep som aller mest viktig for film- og spillnæringen. Og at de får et virkemiddelapparat som virker mer helhetlig og som treffer de bedre. Da.
3: Økonomisk flere i fylkeskommunen, hva går dere inn med der?
2: Vi går inn med 20 millioner nå i egenkapital, så ender Buskerud opp med å eie 13%. Så det tenker jeg liksom naturlig gitt vår størrelse. Da.
3: Er det dere som pådriveren for det prosjektet?
2: Dette har vært et felles initiativ fra alle som med nå. Det har vært gode forhandlinger, har jeg blitt fortalt. Så det jo veldig bra.
3: Hva tenker du at dette kommer til å gjøre for fremtiden?
2: Håpet jo at vi får fram enda flere Buskerud-talenter, enda flere gode Buskerud-historier, og at vi kan se en filmnæring i vekst. Da.
1: Ja, reporter i den saken det var Kristine Breivik Øen. Nå skal dere få The Weeknd med Save Your Tears.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Klokka halv fire, og nå vi gir deg siste nytt fra Buskerud.
1: En kvinne I 40-årene fra Ringerike frifunnet I retten etter at forsikringsselskapet gikk til sak mot henne. Kvinnen skal for 2 år siden ha levert inn et forsikringskrav for en akutt operasjon I utlandet. Forsikringsselskapet mente operasjonen var planlagt flere måneder I forveien og avslo kravet, skriver Ringblad. Hun erkjente at en annen operasjon var planlagt, men hevdet at neseoperasjonen ble anbefalt etter en akutt hendelse. Retten mente det ikke var bevist at hun bevisst hadde gitt uriktige opplysninger. Kvinnen frifunnet, men ankefristen på 2 uker har foreløpig ikke gått ut. Pasienter I Helse Sør-Øst venter I gjennomsnitt 234 dager på operasjon. Helse Sør-Øst innfører nå økonomisk tilskudd til sykehus som gjennomfører flere operasjoner. Målet kortere ventetider. Ordningen innføres I juni 2026 med utbetaling ved årsslutt og skal bidra til å nå regjeringens krav om behandling innen 60 dager etter henvisning. Det settes av 135 millioner kroner til tilbudet. I år mottar 2 melkegårder I Buskerud Tines høyeste utmerkelse for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende I flere år. Trond Inge Thu fra Hemsedal kommune blir hedret med Sølvtina for å ha levert melk sammenhengende I 15 år, mens Oskar Renslo fra Nesbyen kommune blir hedret med mjølkespannet for å ha levert melk sammenhengende I 25 år. Tilsammen hedres 121 melkebønder.
2: God sommer! God sommer.

0: My og Try to Forget You her på NRK P1, og vi kan ta en kjapp tur ut I trafikken, Navi.
1: Ja, det for det meste grønne linjer, men som alltid så jo ettermiddagsrushen kommet.
0: Men generelt roligere nå. Altså, ja. Merker jo det på trafikkartene. Det færre folk som ute på veiene. Folk ligger og soler seg og tar det med ro. Mange har startet ferie.
1: Ja, absolutt. Men som alltid så det jo et sted hvor det begynner å ta seg opp, og det på E18 I Lier, Kjelstad der. Der ser vi at det gule linjer, utenom det så ser det greit ut. Det samme gjør det I togtrafikken, ikke noe mer derfor heller.
0: Det bra. Hvis det noe vi ikke har fått med oss, gå gjerne inn I appen NRK Radio og send oss et tips der på noe I trafikken som andre bør vite om. Da kan du samtidig ta en titt på konkurransen vår og gjette på hvilket land denne fotballdrakten tilhører. Jeg kom til skade for å sende feil versjon av denne kjempefine låta til Valentine som ble spilt inn sammen med Kork og musikalkollektivet. Jeg hadde ikke klart å registrere at det var flere versjoner, så nå har jeg fått tilsendt riktig og skal nå kjøre den, så da kan vi få høre de kjempefine barna fra musikalkollektivet fra Hønefoss da. Her kommer «Jeg skulle bli fotballspiller».

Take on me fra et lite band, obskurt band som heter Aha her på NRK PN. Du humre, det pappahumor det, vet du. Det fint, det bra det traff oss noen. Det en nydelig, nydelig dag, og jeg håper hvor enn du at du har det fint. Vi skal om noen minutter høre om, ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det obskurt, men I hvert fall om noen som bruker barbermaskiner og saks for å gi ungdom lovlig kredd, penger og brorskap som holder dem unna trøbbel. Mer om det rett etter Sam Fender og Olivia Dean. Dette her Rain Me In.

0: Drammen har I mange år haft utfordringer når det kommer til ungdomskriminalitet, og nå har en vennegjeng funnet en løsning.
1: Ja, de bruker barbermaskiner og saks for å gi ungdom lovlig kredd, penger og et brorskap som holder dem unna trøbbel.
0: Ja, reporter Ragna Cornelia Unstad har mer.
2: Det startet med klipping, men nå har det blitt noe helt annet enn det.
3: Barbermaskiner har blitt et viktig verktøy I kampen mot utenforskap. En gruppe venner har startet et akademi der unge gutter får lære et håndverk, samtidig som de blir et del av et sosialt fellesskap. Emil Andresen en av elevene som har deltatt på Trimmeren Akademiet. Han svært fornøyd med hvor han I dag.
4: For min del det en drømmejobb. Det egentlig veldig på toppen av lista, med tanke på hvor mye kreativitet og frihet jeg har. Jeg blitt forelsket I det yrket her. Jeg veldig glad for at jeg startet med det, og at jeg ikke gikk glipp av den muligheten jeg fikk da.
3: Etter at brødrene Emiran og Tunahan Boston drev en populær barbersjappe, ønsker guttegjengen å gjøre noe større for lokalmiljøet. Dette handler om mer enn å bli en barber, forteller Tunahan.
5: Så visjonen vår med akademiet var jo å liksom tiltrekke oss ungdommer som kanskje ikke har et sted å være, ikke sant? Føler seg litt alene, og tilby dem en jobbmulighet. Og derfor tenkte vi at Trimmeren Akademiet, her løsningen. Her kan liksom ungdommer komme og vise seg selv, og vise at de har den liksom lysten på å bli noe stort. Og med dette miljøet her, så har vi klart å holde ungdommer unna dårlige vaner.
3: Guttene bak Trimmeren Akademiet sosiale entreprenører under Strømsø Unlimited. Som en del av Drammen kommunes områdesatsing brenner de for å skape varig endring, byggtilhørighet og gi et løft til levekårene på Strømsø. Emiran forteller at dette et viktig tilbud som fyller et sosialt behov hos mange unge menn.
6: Når du ung, og når du har mye energi, og når du har mye tid, så kan det fort hende at du slipper litt opp, og du ender opp I dårlige miljøer. Hvorfor? På grunn av status, på grunn av penger, og på grunn av det de kaller sånn sosial respekt og cred, ikke sant? Når du blir en barber, så får du litt av de tingene på en helt annerledes måte. Vi ender opp med å hente en inntekt. Vi får sosial status på grunn av du ser oss klippe kjente artister, du ser oss klippe fotballspillere, og når du samler alle disse tingene, så fyller du på en måte disse behovene da.
3: Drammen har utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet, og gutter tror at akademiet kan være en del av løsningen. Dette støttes av politiet som ser positivt på initiativet som gir ungdom mestring, tilhørighet og gode rollemodeller. Gjennom akademiets 10 uker læres alt fra å klippe hår til sosiale medier. Her det ikke bare hvor flink man med saksa som blir verdsatt.
6: Det vi vurderte mest på var faktisk karakter og personlighet på barberen. Det det viktigste. Ikke hvordan du klipper, men hvordan du som en som klipper. Det liksom det vi satt mest vekt på.
3: På grunn av yrkets viktige rolle Emiran klar på at ens karakter avgjørende.
6: Vi som barbers kanskje en av de største og viktigste støttespillerne når det kommer til det sosiale I samfunnet. Mennesker fra alle kulturer med alle ideer møter opp her. Og snakker I harmoni, det ikke veldig mange steder som man ser da.
3: Om man har en indre barber I seg, kan gutta nå avsløre at det snart kommer et nytt akademiekurs.
6: Vi kommer til å på en måte holde det oppe som en sånn sommerskole, for de som på en måte ikke har bare lyst til å gå rundt og kose seg, men de som har lyst til å bygge noe mer for seg selv. Ja, bygge noe mer for seg selv og rett og slett investere på ferdigheter som de kommer til å få bruk for I fremtiden da.
0: Ja. Ja, kule gutter, dette reporter. Det var Ragna Cornelia Unstad Forsjø. Og nå det snart klart for nyheter her på P1, men først skal vi ha Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes, og dette her Ein og Kvile Augo på.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen i SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte i tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren i Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag og såkalt turistskatt fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: synger Roxy Music. Det er klokka 4:07. God ettermiddag, Buskerud. Det er Hans Christian og Navi som har æren og gleden av å være med deg denne ettermiddagen. Synes det var for mye?
1: Ja, litt grann for mye. Skal jeg rødme litt og bli litt varm her?
0: Ja, nei, nei, nei. Dette er en stor, stor ære selvfølgelig å være sammen med dere fine lyttere i en drøy time til. Vi skal sette over til vår meteorolog som heter Sigrid Marie Vilskog Auganes. Hun forteller om været i morgen og de neste dagene.
2: I morgen da blir det enda varmere. Da nærmer det seg 30 mange steder i Buskerud. Jeg vet ikke helt om vi kommer over 30-tallet i morgen, men vi kommer nok over 30-tallet i løpet av uka. For temperaturen skal sagt mest sikkert stige inn mot helga, og sola skal skinne, så det blir ganske pent, men varmt vær.
0: Ja, ryddig værmelding. Det vi skal prate med Gudmund straks. Han minigolf-entusiast og har litt av et opplegg på gang. Vi skal høre fra han rett etter Bertine Zetlitz. Dette her er Faller sakte.

0: da, det synger Bertine Zetlitz. Vi hadde jo VM-draktkonkurranse også I går, og en som sendte inn svar, det var Gudmund Fåne. Han skrev I den meldingen at han nå på Aurdal Fjordcamping, hvor han arrangerer noe som virker utrolig gøy. Gudmund, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Hva det som skjer på Aurdal I dag?
1: Ja, da det litt fra børjana, så nå begynner jeg med ro her.
0: Ja, jeg hørte at du, dette samtalen startet med at «Hallo, folkens, nå må vi samles. Hvor mange det du har samlet på Aurdal?»
1: 30
0: stykker. Og hva det dere holder på med der?
1: Nå trener vi litt minigolf, for vi skal ha trening I morgen, og så det ordentlig spill på fredag og lørdag, og avslutte lørdag da, som sagt, med finalespill, festmiddag og premieutdeling på en høytidlig måte med nasjonalsang og taler og det som
2: Oi, oi, oi. Men Gudmund, altså 30 stykker, hvem er denne gjengen som der?
1: Det ivrige golfspillere der, ivrige folk I bobil og campingvogn. Det kommer folk helt ifra Harstad. Vi ifra Ålesund, der var han ifra Harstad. Og så det Alvdal. Vi som sagt, Ålesund, Lillesand, Skien, Grimstad, Hønefoss. Ja.
0: Ja, hvordan har dere møtt hverandre opp gjennom året? Altså, hvordan kom dette I stand? Har dere møttes på campingplasser opp gjennom, og så ble det minigolfturnering ut av det? Hvordan har dette gått seg til?
1: Dette har gått seg til, hvis vi går tilbake til 2014, så var vi en gjeng som ferierte på Gran Canaria I Puerto Rico. Vi bodde på samme hotellet. Noen av oss leide, noen av oss eide. Og etter hvert så ble vi jo kjent med folk der nede, og da sette vi I gang med litt minigolf. Vi begynte med litt boccia, vi hadde billiardturneringer, vi gikk turer I fjellet. Vi og så quiz på kvelden, og så minigolf var fast hver onsdag og søndag klokka 11. Og med felles lunsj etterpå.
2: Ah, hyggelig. Du sa jo at altså disse tilreisende overalt fra hele landet, hvor er det de bor? Har dere liksom et eget sånn bobilfelt hvor dere bor?
1: Ja, nå har vi et bobilfelt nede med Aurdalsfjorden, der vi samlet 9-10 bobiler, så det noen som bor I hytter, og da vi helt nede med vannkanten, så ja, det 3 meter ned til vannet. Mm. Du kan godt ta et morgenbad hvis temperaturen grei og der skal vi grille der skal vi kose oss med kaffe og kaker vi skal ha forskjellige leker vi skal ha stigespill kubbespill I kveld så skal vi ha quiz morgen rebusløp rundt på campingplassen her Så det skjer noe hele tiden.
0: Ja, men jeg skjønner jo at her koser dere fryktelig, men hvor blodig alvor denne minigolfen?
1: Ja, du kan skjønne at vi har jo begynt trening av.
0: Hvem best?
1: Ja, vi ikke ferdige enda. Det ble 5 lag, vel her nå, av 6 stykker, så vi får ta opptelling etterpå, hvordan står jeg på de forskjellige lagene.
0: Ja, men hva det beste med minigolf da?
1: Det det sosiale. Det sosiale rundt her. Vi prater, vi mimrer, vi har humor og litt vitser kommer, litt galgenhumor. Det er noen kommentarer innimellom som så fine at man må le og ha det litt artig.
0: Ja, men minigolf jo, det som fint med det som at alle får det til. Altså, du kan jo ha en femåring og en...

0: 100-åring sammen?
1: Ja, rett og riktig.
0: Og det er jo et slag for minigolfen, da. At liksom alle kan være med og sånn, men det er jo litt av tettpakket program du gikk igjennom der. Hva er det vinneren får, da? Den som står igjen, er det en gull minigolfkølle, eller?
1: Det er en nok så stor pokal og en medalje.
0: Ja, og neste år så får vi invitasjon i posten.
1: Det kan hende. Det kan hende.
2: Det håper jeg virkelig.
1: Ja, det kunne... Jeg tenkte, når jeg sitter og liksom hører på radioen på morgenen, så hørte jeg på reiseradioen, og han så farta litt rundt. Han var på Gjøvik for et par dager siden. Så jeg tenkte han kunne kommet ned her en tur og spilt minigolf med oss, men... Det ble ikke noe det ble dere i stedet.
0: Ja,
2: det er vi glade for. Og så i dette programmet så står det at det skal være festmiddag siste dag. Hva serveres, ja. Og hvem står for maten?
1: Da er det campingplassens egen kokk som lager biffegryte til oss, og det hadde vi i fjor også. Og serverer, da sitter vi ned med fjorden, hvis været tillater det. Og maten kommer brakk ned dit, og der har vi premieutdeling og koser oss med middagen. Og eieren av campingplassen, han er jo like ivrig han til å være med, både han og Thomas.
0: Ja.
1: Og det er såpass ille at på vinteren og høsten så tar han seg 14 dager fri han for å komme ned til Puerto Rico for å spille minigolf.
2: Det er fantastisk.
0: Det er utrolig å høre, og fantastisk engasjement du har, Gudmund. Jeg heier på deg i turneringen. Håper at dere koser dere. Glugg og god sommer.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Takk for at du ringte. Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Hei, hei.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Aldri feil med litt Red Hot Chili Peppers Under the Bridge her på NRK P1 klokka 16:55 og vi skal gi en siste mulighet til å bli med I vår konkurranse som altså en gul landslagsdrakt som du kan se inne I appen vår NRK Radio og det kommet en del forslag. Det flere land som har gul landslagsdrakt enn det jeg har tenkt over.
1: Ja, så jeg tenkte på akkurat det samme. Jeg tenkte at det jo bare en gul drakt som finnes, eller som et land har, men det noen som har foreslått Ecuador. Det flere som har sagt at dette klink Ukrainas drakter.
0: Nei, det ikke noen av det. En siste mulighet nå til å gå inn I appen NRK Radio og svare på hvilket land denne landslagsdrakta tilhører, så skal vi trekke en vinner veldig snart. Love and Pride frem til de lokale nyhetene. Dette King.

0: King Love and Pride. Den klokka ett minutt på halv fem, og nå vi gir deg siste nytt fra Buskerud.
1: Fagskolen I Viken har signert det som trolig landets første samarbeidsavtale mellom NAV og en fagskole. Avtalen inngått med NAV Vest-Viken, NAV Øst-Viken og Fagskolen Viken, melder Buskerud fylkeskommune på sin hjemmeside. Målet å gi flere som trenger det mulighet til å ta utdanning og komme I arbeid. Gjennom avtalen skal NAV og Fagskolen Viken jobbe tettere med arbeidsgivere for å sikre at utdanningene svarer på reelle behov I arbeidslivet. Helsedirektoratet lanserer nå beredskapsverktøy for kommunene som skal hjelpe dem å få bedre helseberedskap, deriblant veileder for risikoanalyser og sårbarhetsanalyser, maler for helseberedskapsplaner og diskusjonsøvelser I kommunene. Scenariene omfatter blant annet pandemi, strømbrudd, løsepengevirus, forurenset drikkevann, brann og bortfall av elektronisk pasientjournal. Verktøyene utviklet etter ønske fra kommuner som har bedt om mer praktisk støtte I beredskapsarbeidet. Blodbanken I Drammen opplever at flere blodgivere avbestiller blodgivertimen sin like før ferien. Det skriver de på sin egen Facebook-side. Sommeren tradisjonelt en periode med færre blodgivere, men behovet for blod til pasienter ved sykehusene består den samme. Blodbanken I Drammen oppmuntrer derfor alle som har anledning til å gi blod før de reiser bort, de skriver. Hver blodgivning kan være avgjørende for mennesker som trenger behandling, operasjoner eller akutt hjelp.
2: God sommer med NRK P1.

0: George McRae og Rock Your Baby her på NRK P1. Og det Navi Hans Christian som med deg i 25 minutter til. Og det vi selvfølgelig glade for. Vi har ikke hatt noe særlig oppdatering på trafikken nå på en stund. Men det rusler og går.
1: Ja, eller altså på E18 i Lier ved Kjelstad der, så det jo veldig rødt sørgående retning. Det denne rushen da som virkelig inntar veiene. Du sa at det går veldig rolig og greit for seg i dag, siden det så mange som ute i sola, men det folk på veiene også.
0: Ja, ja, kanskje jeg jinxet det. Det masse kø nå på grunn av at jeg sa det.
1: Ja, og så har det kommet noen meldinger i togtrafikken, redusert hastighet i Steinberg, der kjører togene sakte på grunn av en signalfeil, og det samme gjelder mellom Gullskogen og Daler.
0: Ja, da vet du det hvis du ute og farter i togtrafikken i dag. Vi skal ha Tears for Fears nå. Dette her Everybody Wants to Rule the World.

0: Jimmy Somewhere og Getaway her på NRK P1. Vi har lagt ut et bilde I appen vår NRK Radio, et bilde av en gul landslagsdrakt. Og Katrine Norvik, hvilket land det den tilhører?
1: Den tilhører Sverige.
0: Ja, søta bror selvfølgelig som klarte å komme seg til VM til slutt. Den var ikke så vanskelig kanskje?
1: Nei, den var rimelig enkel. Jeg så de jo spille I den drakten mot Norge før VM her.
0: Ja. Har du fulgt noe særlig med på VM du har?
1: Ja, da, absolutt. Jeg sånn resultatnerd, så jeg, om jeg ikke ser alt mulig rart, så følger jeg av veldig mye med på resultater og muligheter og hvem vi skal møte I 16-del, 8-del og den type ting.
0: Ja, du liker å liksom gå ned I tall og statistikk?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, hvor det kommet fra, tror du?
1: Nei, jeg har alltid jobbet med tall. Regneark, hele yrkeskarrieren, så det har vel noe med det å gjøre, tenker jeg.
0: Altså, du har en kløe som du må få gjort med?
1: Nei da, jeg er veldig glad I talloppstillinger, og selv om jeg har blitt pensjonist nå, så har jeg fremdeles noe regneark jeg driver og roter med.
2: Ja, siden vi inne på tall, hva synes du om tallene som Norge har prestert med da?
1: Nei, det jo bare helt fantastisk. Veldig, veldig bra. Så jeg har jo tippet at de kommer til åttendel, så nå ser vi muligheten for det absolutt at det kan bli virkelighet da.
0: Ja, og hva det tallene har fortalt deg om hvem vi møter I 16-dels da?
1: Ja, nei, da mest sannsynlig så møter vi Elfenbenskysten, tenker jeg.
0: Ja, det ser jo sånn ut, og det jo et lag vi bør ha bra muligheter for, men la oss flytte fokuset fra tall og fotball over på deg, Katrine. Hva du holder på med I dag?
1: Nei, jeg har vel mellom frokost og lunsj, så har jeg motionert. En rolig løpetur og litt styrke, og så har det vært mye terrasse, og nå går jeg tur med mitt firbente barnebarn.
0: Da høres det ut som du har fortjent den terrassen din når du ute på dagens andre økt.
1: Ja, men nå går jeg veldig rolig med Bianca, da, så det bare sånn rusletur.
0: Ja, men du nå ute og beveger på deg I hvert fall, da, så det noe bra.
1: Ja.
0: Hva planene for sommeren?
1: Ja, planene for sommeren, det nå jeg får besøk av barn og barnebarn fra Kristiansand og en ukes tid nå andre uken I juli. Og så etter det så drar jeg 2 uker til Hakallegaren. Nå skal jeg jobbe frivillig sammen med en venninne I 2 uker, så det gleder vi oss veldig til.
0: Du må gjenta det navnet. Hvor det du skulle gjenta det?
1: Hakallegaren.
0: Og det
1: Det ligger I Vanylven kommune og midt mellom Ålesund og Måløy.
0: Ja, hva det du skal gjøre for noe der da?
1: Nei, da kjører vi litt traktor, med en bitteliten traktor med en diger tilhenger bak, og kjører barn og foreldre og besteforeldre rundt omkring på området. Det synes de veldig gøy. Og så jobber vi inne I kaféen og ordner med mat og sånn. Vaske opp og rydde og sånn.
0: Jeg skjønner at pensjonisttilværelsen den har ikke tatt det. Helt ennå. Det ikke bare terrasse.
1: Nei, da, det det ikke. Nei, da, jeg prøver å holde meg rimelig aktiv, ja, altså. Må holde... Vi vil at helsevesenet skal få minst mulig å gjøre med meg, så det bare å holde seg I gang, vet du.
0: Ja, det en kjempegod tanke. Veldig god tur videre med ditt firbente barnebarn, Katrine, og god sommer.
1: I like måte god sommer til dere også. Ha det bra.
2: Takk,
1: ha
2: det godt.
0: Nå det Kurt Nilsen som skal inn I radioen din. Dette her den gamle dansen.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy
0: til! Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Pike, I'm on your side her på NRK P1, og Navi og Hans Christian er nødt til å kaste inn tauene.
1: Ah, dessverre, nå det på tide å si takk og farvel.
0: Det det, og det har vært en fin ettermiddag med dere, og tida flyr jo selvfølgelig i godt radioselskap. Det blir varmere i morgen, enda varmere på fredag. Da tar Navi og jeg turen ut i bakgården på Kings Arms pub her i Drammen, så hvis du har lyst til å bli med på live radio, gjør gjerne det. Det bare hyggelig med folk, det kommer masse fine folk som gjester også. Rohit Saggi, vår Champions League dommer, kommer for å prate om VM, det kommer Tokmak Nguyen kommer, og masse bra folk. Håper du også har lyst til å bli med.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Det blir så bra ute i sommervarmen. Men nå det H.C. Andreas som skal ta over rett etter nyhetene. Takk for følge. George Harrison, Got My Mind Set On You. Hei då!
1: Hei!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så i sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne, fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som i London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God onsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi midt ukes igjen.
6: Ja, disse dagene og ukene.
5: Vi kommer og går.
6: Heldigvis.
5: Ja, vi uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika i dag.
7: Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika, Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg er glad i Mika, i hvert fall dette albumet.
0: Ja, det en fin artist. Mm. Det en annen fin artist også som har fødselsdag i dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min som har bursdag i dag.
0: Ja, det sant, Ingrid.
1: Hipp mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det er såpass må det være.
0: Et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja, han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk i fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det er ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin i spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du er helt rå.
1: Ja.
0: Du er helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo, en annen jo stor stjerne ute i fotballens verden, han er 2 år eldre, så han er 41.
0: Du verden. Ja da, de gamle er eldst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det
0: hevder seg jo.
1: På en måte så er det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått og vært 70, og da er det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det er jo noen pensjoner det.
0: Ja, det er jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så er det altså Sankthans i dag, eller Jonsok, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag i dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta i natt? Ja. Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man er mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo er denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: det er litt sent nå.
0: Ja, det er litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du er tørst om natten være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror det. Ja,
0: det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven. For hvis det regnet i dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det er fint vær i dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da er det vel som alltid da, litt varierende i hele dette lange landet.
0: Det er jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om det er noe de har lyst til å lære seg i sommer.
1: Jeg forstår. Ja. Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg trodde du knøtte opp mot dette andre.
0: Mot været,
1: ja.
0: Jo, men altså, lære seg værtegn er jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere i dag. Og jeg tror det er en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så er det jo en grunn til at de har dukket opp. Så
1: de
0: det er jo noe
1: jo
0: man har observert ting over tid.
1: Mm. Men det er altså ting du kunne tenkt deg å lære deg i sommer vi er på jakt etter i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det er å lære seg å spise en ny type salsa.
0: Mm. Oi, ja. Men det kan også være ikke salsa-orientert.
1: Båtknuter?
0: Ja.
1: Heter det det?
0: Ja, knop og stikk.
1: Knop og stikk.
0: Er det ikke det?
1: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
0: Ja.
1: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det er vel så viktig å få inspirert oss.
0: Ja.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg i sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
0: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop er jo også hastigheten man kjører. Altså, så det er et knop og stikk.
1: Du kan bruke neste sang til å finne ut av.
0: Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang er fin. Det er en taus som kommer her med sangen Trur jeg feller.

0: Taus var det med trur jeg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blandet sammen med hastighet for båt. Men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist, blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte knuter vi har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det er i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja,
1: ja, er veldig, nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Det er veldig riktig. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube. Det er jo et svært oppslagsord.
1: Dele erfaringer med andre venner.
0: Ja. Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt, måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenke meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker».
1: Mm.
0: Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt,
1: nei,
0: bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting... og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to typer minne, du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lager informasjonen sånn at du kan hente den fram senere.
1: Ja.
0: Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminne til langtidsminne, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen.
1: Mm.
0: Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for...

0: å få inn noe nytt.
1: Ok, det tror jeg litt vanskeligere.
0: Ja.
1: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
0: Nei.
1: Men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere. Mm. Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
0: Ja.
1: Så søvn er det just.
0: Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
1: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
0: Ikke sovet, jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
1: Nei, ikke sant.
0: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
1: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine, fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det er mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Kat, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg stripe i Tommy og Tigeren, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er jo fort gjort.
2: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun være ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt så langt i sommer.
1: Ja.
2: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig, så plenen er nå en alldeles flott humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer,
1: Oi.
2: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebedd og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
2: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
1: Ja.
2: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig.
2: Ja.
1: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand. Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen på alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøv, jeg skriver Elisabeth.
2: Ja, men noen må gjøre det jo, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
2: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
1: Mm.
2: Ja, men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg to fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga.
1: Nei.
2: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
2: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre hos andre lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Ja, jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
2: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
2: Oh, ja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja.
2: Ja.
1: Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
2: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
2: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
2: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
2: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
2: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
2: Ja.
1: Smart, ikke sant?
2: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone
2: hovedstad? Der stopper det hos
1: meg. Ja, meg også.
2: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. At man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
2: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
2: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
2: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Da har du jo ressursene.
2: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
2: Kjæringknute kan du vel?
1: Ja.
2: Som vel er et litt ugreit navn.
1: Ja, jeg er litt usikker på det.
2: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
2: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
2: Vi håper det.
1: Mm.
2: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
2: Jeg fikk litt hevn der, da. Du har hørt.

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi er bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det er flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han skrev en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi.
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi.
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til,
1: masse
0: Marius.
1: Masse lykke til, Marius.
0: Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da? Hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Mm.
1: Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig et år.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år. Men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å håpe, stå ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å håpe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye i et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man holdt på lenge.
0: Ja, det sant. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Da det mange som roper til deg, ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe, smått eller stort, det kan jo da være de tradisjonelle tingene som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Mm. Det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen, du. NRK Radio. Søk opp på Sandra. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk et telefonnummer vi kan nå deg på, sånn at vi får tak i deg, får deg inn i radioen, og får sendt deg en premie i enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det er bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint!
1: Det er veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå er det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano, som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Du skjønner godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet. Vinden fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det jo blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man også sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten av dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.

0: Åge Aleksandersen og Sambana har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Ja. Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jamne med Åge gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men vi skal i gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig i forgårs, men for alvor i går.
1: Ja.
0: For nå er det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det er jo det som er tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut i duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagets folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk på oss andre og klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det i går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postgirobygget.
1: Ja, ja, vi er jo nå såpass tidlig i sommerlåtmusikken at nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er ikke noe rart og overraskende nå.
0: Nei, og det er ikke så rart heller at postgirobyggets duellant heter Idyll. En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
1: Ja, eller den er i duell mot da.
0: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer.
1: Som jo også har vært foreslått mange ganger.
0: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det er Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig inn til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
1: Typisk.
0: Så da gikk han til Don Henley.
1: Han var opptatt med Free Fallen.
0: Ja, han var det. Han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i Folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Skal vi holde litt på hemmeligheten?
1: Mm. De som har vært inne og stemt får på en måte se det. Ja, fordi de den flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det er sant. De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå, da, ja, disse store.
0: Sant. Det er helt sant, og den aller mest populære i dag er altså av og med
1: Porsche og bygge.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars Don Henley.
0: Ja, det var litt, men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll.

dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, om du har lyst til å være med da også. Nå det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eilis, sangen heter Ser det klart.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børingbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, i dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet. Det skriver kommunen i en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, det blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: Hun visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid,
0: egentlig. Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig. Fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år, det var tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hvordan er det noe spesielt? Må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet av.
0: Jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi i bryllupsgave i tinn, så er det bare å fyre løs. Ja,
0: det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Knallvær.
1: Perfekte rammer. For Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller i Flå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner. Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen. Ingenting foran oss.
1: Åh.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lille Anders.
0: Ja, der ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, det gjør vi. Ja. Men vi møttes i Lille Anders.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lille Anders, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja. Så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du er hemmeligheten da, Roy?
2: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Ja, det tror jeg.
2: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
0: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere er ute og reiser?
2: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
0: Ja, men det er du som tar mest tog.
2: Det er jeg som tar mest tog. Det er jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De 2 siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
0: Ja, som konduktør?
2: Som konduktør, ja.
0: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da er det ikke vi, da er det go-ahead?
2: Da er det go-ahead,
0: ja. Og der er det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
2: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
0: ting. Nei,
1: du
0: må ikke si noen ting.
2: Nei, jeg må ikke si det.
0: Du får beholde jobben og sånn, selv om de vel trekker
2: seg. Ja da,
0: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg er mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan?

0: da.
1: God det sommer.
2: God sommer.
1: Ha det bra. God sommer.
0: Ha det, god sommer.
1: Ha det.
3: Ja, så hyggelig.
0: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie da. Ja. Selv om vi bare ble kjent med Roy nå.
3: Oh, ja, sånn, ja. Nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinntallerken. Men nei, du sender to premier, du.
0: Ja, ja. Kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn også.
3: Ja, kanskje det.
0: Lysestaker.
3: Ja, muligens.
0: Ikke det litt flott å gi bort?
3: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
0: Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
6: Flip.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan det.
0: Ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup. Mm. Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Det er jo opp til vendingen det,
0: ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører, har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag. Mm. Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har hatt nå, men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag. Ja. Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høyeste temperatur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det er varmt der, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade seg nå. Vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar ved det er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det startet en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30, det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til litt temperaturen vi ser i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, jeg si. har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som er av sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
0: Oi, oi, oi.
2: Og jeg ser det er mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går, samme gjelder Frankrike, varmt også over de britiske øyer, deler av Italia, så det er en hetebølge på gang, og hetebølge det er kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Jeg føler som ikke det ordet er like negativt ladet som det er lenger sør over Europa, og det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer det som hetebølge hos oss, er jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de er jo vant til varme på en helt annen måte enn det vi er.

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der. Sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja, hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang. For nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja, det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, i lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? Så de tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Jeg elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og ja, så kanskje jeg mister balansen og plopp dette i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt i
1: alltid redningsvest. Ja, jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var, det var
0: nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flytter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det.
1: Interesting.
0: Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den da. Men du skal...
1: Hvis du har en gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant, det skal du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen, der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Skip, boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplatte i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den platta som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt i USA. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det er sant.
1: Varma publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta i Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: på å
0: forberede publikummet på sjangeren. Judas Priest hadde heller aldri lagd musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock'n'roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer i musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk. Og i 1998 fortalte vokalist Rob Halford i et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja, det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil. Og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LHBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombruddsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa.
0: Mm-hmm.
2: Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Mm. Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Mm. Og det er Espen Linn og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, ja, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og er en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreativ, vet
0: du. Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klare for dem. Så var kanskje ikke de helt klare for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men etter One Hit Wonder er ikke noe å skamme seg over.
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements, han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist, han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi mener det er mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen, og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du elsk den du vil». En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Av året 1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal det også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykke på knappen Send inn. Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta Lys og varme fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her i Kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som

0: Sånn bare. Så det sterkt signal om at årene går, altså. Ja.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband som vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den skal skina på det kjære.
1: Sten og Stanley. Wahlström. For å nevne noen veldig få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England. Her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge. Snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim. Og dagen etter så det Stortorget på Hamar 39. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné. Så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse. Som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til, 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

90-tallsbandet The Offspring, som skal på scenen på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge, mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen er slukket, og nå er ett kjørefelt åpent, og det er dirigering av patruljen på stedet. Hvis det er hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK.

0: med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut i 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane. Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards i 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg er så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært opp og gående med musikken i året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her i kveldsoppet.

Ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så er det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

For Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk I den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt I glansen også her I kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, I NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper i lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier i en annen setting. Fikk opp både rip i fjerne for bil, og slite sterke lakkpenner, som kanskje kan være nyttig en gang. Det selvsagt ikke ripene i bilen, Zimmermann synger om her, men disse ripene man får i sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor i 2022. Den kom jo opprinnelig ut i året 1985. Kate Bush er på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta i seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en Tons of Love-stemning her, og det veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no i studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

Den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttormsgaard er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien i det med det når man har så mye god musikk og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter begge kamper. Starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitter Pine, og den skal du jobbe med å få her også. Her i kveldsåpent på NRK P1.

Applaus fikk du her som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låta her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Venner, han spør om du har glemt meg. Har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord til Tromsø, der er det halvert, 11 grader rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med fem eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det har vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolig vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere, så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer her. I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden, og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Det sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt, og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen, og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører, om de låtene som treffer litt ekstra hardt og som rett og slett blir i hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var i hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her i fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen er overraskende morsom. Søk opp A Bar Song Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg er faktisk helt seriøs. Jeg er veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans i line dance-miljøet, i hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad i Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne i, var det vel i forrige fjor på Øya-festivalen? Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du er glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn i sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede av å bli glad.
2: Husker du kom på sparket, hva, liksom, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest er glad i den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så er det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk. Selvfølgelig.

Domsa synger Veronica Maggio, en låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie er her i radioen din, og straks så er det på tide med nyheter. Men først så er det altså All Night Long som skal svinge innom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom Skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt er død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, er siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billetten er tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner. Det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Teffre Både.
2: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en tons of love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som er tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Youngstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld. Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken ni så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3. Hvis det er fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta oss og følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si ifra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: Air Shadow Days. I dag, den 24. juni, er det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet som markerte et vendepunkt i Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden i karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning i Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes er født den 4. i måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. april. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom i 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene i flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilte

albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: Folklore vårt og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album, Run the World Girls, fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden i dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen i rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat In, eller Beyoncé?

Musikk fra Hike, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år I dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det 24 minutter inn I kveldens kamper som startet klokken 9 I VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå det denne drikkepausen mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det 0-0 I begge kamper. Men det kan du, hvis du vil se kampen da, og kan nok hende at mer skjer I løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1, og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt til topps som soloartist. Og Olivia Rodrigo, hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her. Duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpåtil arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

sitt debutalbum The Age of Consent. Consent? Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, mens Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut, som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone, det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det er bare å være litt tålmodig, for det er en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i Kveldsåpent.

Elle Maya, hun synger Duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper i VM, som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå er det pause i både kampen mellom Schweiz og Kanada, og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0, og den kampen kan du se på NRK 1 hvis du vil se andre omgangen i kampen mot, mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål, og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta Denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av Kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så er Oskar Fjørtoft på plass, og i kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det er bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden, som det også er, som er veldig varm for mange. Varmt er det rundt om, særlig på Øst og særlig Øst- og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her er Greedy.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EUs spesialrådgiver for Arktis.
3: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss Ass i Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 i dag. Mitt navn er Oskar, jeg skal være med deg frem til vi bikker midnatt, frem til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer i gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Score, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest i studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem er. Så gleder jeg meg bare til å være i lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld. For det er jo lyse netter om dagen. Jeg, etter Norge mot Senegal, så tusla jeg hjem igjen tidligere denne veka. Da var jo klokka 16:30 da, på morgenen, så det er såpass sent at jeg er på grensa til tidlig. Men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk. Det hjalp jo at folk var veldig glade. Bilene tuta. Folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst i akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal i hvert fall sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her i lag. Da, la oss smelle i gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter. Før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vels Gram. Låta heter True.

NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da. Det må jeg si når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da. Mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut. Og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Du fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk vi fra en som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner sine? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta i Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København.
0: Oi!
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom kanskje sånn gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du er på hytter i Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom å liksom gå liksom tur og sånt, og så dra på butikken.
0: Ja, ganske herlig. Gøy. Blir det mye sånn svenske handel? Kjøper du masse brus og godteri, eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye, for å være helt ærlig.
0: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da, og bare ha litt ferie, rett og slett.
1: Det er noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det er hyggelig.
0: Ja, ok, så det, du vil helst at noen andre skal kjøpe til deg?
1: Ja.
0: Jeg er helt lik.
1: Jeg kan betale selv da.
0: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg er med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
1: Ja.
0: Ok, Sine, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som jo veldig, veldig kult da. Du jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet.

0: Guns N' Roses, Gas Paradise City på NRK P1. Vi er besøk vi av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi tar med oss inn i kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå er jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk litt til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det er veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle i produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som er på TV, sant? Det og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det er ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var deg i produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig det også. Det var liksom, det er veldig viktig i produksjonen da.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan er det å være i lag da, med den gjengen?
1: Det er veldig fint, det er helt fantastisk. Det er på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det er jo veldig, det er et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent i sofaen når dere gikk løp i Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og at det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig er det for deg med den psykiske helsebevisstheten?
1: Ja, det er veldig viktig, fordi folk vet ikke så mye om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke er så ille som det er i det hele tatt, og at man bare kan liksom tenke fine tanker og så bli kvitt det, liksom.
0: Mm. Er det veldig fint at du i så ung alder som du jo er med på å bidra? Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det er noen som er litt leis eller litt neffa, da er det noe du har lyst til å si til deg her på NRK P1 i kveld?
1: Du er god nok, og det er alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det er. Men før den tid skal vi høre Tobias D.

0: Tobias Steen ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver sunger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped of Keen, fordi det er en veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var Synn Lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

Slow heter låta Rumor Gals den. Veldig straks her på NRK P1 så det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oscar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mikst stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3:10,19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt I sommerstemning da, av Bruce Springsteen. Og kanskje du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her I noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det, ja, da skal jeg bevege meg ut I ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere I mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år I år. Han har bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som veldig hyggelig, men han har kun ett ønske, og det at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med I hele mitt liv omtrent fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp I Göteborg. Jeg hørte rykte om at det noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg unna og ta et lett løp. Ellers så vet du at det noen unger der, så det kan være at det jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering sikkert gøy da. Jeg bare ikke god på kart, og ikke god på springing, og det da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så I et orienteringsløp I Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da. Sånn som din Göteborg-turen gjør for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det jo noe av det fineste du kan gjøre når det sommer. Det å være I lag med folk vi glad I, og bare ha det kjekt I laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer, hvis det ikke prøv å skape deg noen gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren. For deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den tid Camilla North, som du I kvelden med meg, Oskar.

John Lennon, Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre, og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundreberget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribå her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn i onsdagskvelden. Og det neste er også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt gjennom det før sending i dag. Noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg er ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det er litt sånn det er blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det, men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «Danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker, her skal du få lov å danse, du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror. Hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du i hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han i motsetning da til min far. Det er la oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Kenny Loggins, Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein å kvile augo på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar, og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent, jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalte, der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Ved å rett og slett gå litt igjennom, hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni. Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ha med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomon navnedag, og i Danmark, Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør jeg altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorund i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte 2 mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret 2 mål: I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn serie. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i, både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der 2 mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt. Og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. En låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre, vær snill med deg rundt deg, og happy Pride!

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn i kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynner derimot å bli litt oppgitt. De begynner å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier: den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for dem, sier Mjelby-spilleren til TV 2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier: whatever floats your boat. Den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende, da, å se. Er det Sverige Norge skal møte i 16-dels-finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også. Og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det hadde vært, folkens, hvis Norge møtte Sverige i 16-dels-finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som vil lage dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Blue på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nytt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med og se på og feire, så sier jeg Happy Pride. Nytt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader I indre deler av Buskerud og Telemark.
2: Blir det slik meteorologen varsler, går vi I sommerens første hetebølge I møte, som her I Norge innebærer at...
1: En målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
3: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
2: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
3: Den varmen gjør at de som I sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
0: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakte sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
4: Det 2 stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene, melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge I vårt VM-studio på NRK 1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

with you. Det var Usher det her I Nattradion. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Dobby Keith det, som åpnet for oss I dag. Og nyhetsagen hos deg på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

Det skjer det som har trua Believe sang hun I nattradion Og for det Jan Ove som sang om Marlene Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin Mer om denne karen straks

Kløver, det som synger bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da, hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954, men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangene hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Who's Bad, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake I 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her I nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørund og Jorunn som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorunn Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og frittalende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorunn Stiansen denne. This is the night.

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og det fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabo er ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som I gang med en flott låt her, som blir den siste I Nattradion denne gang. Det martyren som han synger om. Mens Nils Åge Nostad I studio ønsker deg en riktig fin natt videre, og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 1. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det er sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det er ikke sendt ut noen tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonhusvatne i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken er at det dannet seg en bresjø på Bonhusbreen som brått kan renne ned mot Bonhusvatne. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

dein Kunst aber siste sjans. Her store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

0: NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
2: Trening det beste